saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Svecha, tu Becha, mēs Becha. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Parakst skaistu, lai būtu normāli. Dības branšas jau vienā komandā.
2: Cidras zilas acis pilti, vodi mati. Nāk vai nenāk pie manis, domā pati.

0: populārākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Rīt, Šaizemes Radio. Radio SVH LV.
1: Labrīt!
2: Labrīt, baudītāji!
1: Jā.
2: Baudīsim kopā šo skaisto brīnišķīgo dienu, datums, arī kaut
1: 15. Jūnijas pirmdiena, tā saucamā Vītus diena. Zini, kas ir Vītus diena?
2: Nē. Nu,
1: tas ir tā, kad ir jābeidz viss sējas darbi. Nu, jau nu,
2: kā man to zināt? Nē, es sēju, nē, es novācu. Es esmu tipisks tāds pilsētas patērētājs, jā. Un es jau neko.
1: Tā, tā, viņa tā. Un, starp citu, ja Vītus dienā līs lietas, tad tas sola labu ražu, tā kā ja šodien.
2: Nu, līs, jā.
1: Līs, nu, tad jau būs laba raža.
2: Vai? Jā, jā, jā. Nu, tas ir man, tas ar vienīgais, kas mani interesē.
1: Kad būs, lai būtu
2: labāk. Kā patērētāju, es jau teicu. Nu, es esmu urbānais patērētājs, urbānais baudītājs un, un tos ražas svētus. Nu, nu, tie man ir katru dienu. Teiksim, es aizveju uz vienu supermārketu un man ir ritīgi ražas svētki. Es varu diet kaut kādu nebūt pielūksmes dēju tam ūsiņam, kūsiņam, kaut
1: nu,
2: kādam jūmim, pērk pīkolam.
1: Pareizi, nu,
2: kas tur viss
1: šitie. Arī šitāds ir kaut kāds.
2: Jā, ir, ir visi, nu. Un tādā tam Vītusam, lai tam viņam arī ir viens, viens lekans dejas solis arī no manas puses.
1: Tieši tā. Nu ko, tad arī dejojam.
2: Jā.
1: Labrīt.
2: Daži vēl nekratās.
1: Kur ir jūsu rosciņas?
2: Vai mežā kāds ir?
1: Vai, šitas jāatrodas. Jā, labrīt!

0: Johaidī uz manīm skatās.
1: Labrīt!
2: Ir labrīt, jā. Tagad, nu, beidzot, tas mums taču ir galīgi. Mums ir atstāts novārtā pārliecināt vīriešu joku kalendārs. Mēs esam iestrēguši, pagaidu, nu, kurā mājā kaut kādā...
1: Nē, man liekas, neievēlām arī kaut kādu jūnu.
2: Mājas 26, jūnijas 7. 5. 4. 3. 2. Te vispār nav, man liekas, mēs jūnijā neesam vispār kustinājuši. Nē, viss kustināts nav. Pagaidu, nu, 1. 24. Es tūlīt, man nav tik viegli, te man raupie vecie pirksti neļauj.
1: Mums ir tik daudz, vai ne, tā laika.
2: Pagaidu, šitas...
1: Tā kā viss ir normāli, mēs te varam...
2: Mazulīt, tu esi precēts, tas, a? Pa šito mēs lasījām, tas bija 30. maijā, ar Dievs, ja tiešām. Es sapņoju, ka visu nakti braukāju ar skūteri, bet ko tu sapņoji? Visu nakti nodarbojos ar seksu, ar mani? Nē, tu taču aizbrauc ar skūteri. Nu, tas... Tā dzirdētu, bet okei, okay, šis vēl tāds, tas varētu būt sapņi. Jā, mēs neesam vispār jūnijā bijuši.
1: Vispār jūnijā no jūnijā.
2: Ārprāts, 31. maijā, kāpēc tu neprecies? Es gaidu princesi uz baltas slotas.
1: Ārā.
2: Ārā, jā.
1: Nu, bet, protams.
2: Tā, ārā.
1: Taču saprotu.
2: Es jau nezinu, ko es tos modernos jokus. ne. Labi, 1. jūnijas, ak, Dievs, mums 14 joki jālas man būšu. Nu, dalīsim uz pusēm, jā.
1: Jā.
2: Uz soliņa sēž trīs vecenītes un lielās viena. Man dārzā aug lūk šādi tomāti, rāda divu plaukstu izmēru. Otrā, bet man šī tādi gurķi rāda līdz alkonim. Trešā vaidzirdīgā. Bet kur viņš dzīvo? Nu, lai paliek.
1: Jā, šitā var
2: zieķot. Kur viņš dzīvo? Šitās temots. Jā, nu, labi. Otrais jūnijas Karlsons boks jaunkundzei, kura jau atvēzējusies ar slotu. Mieru, tikai mieru. Es neesmu krievu drons.
1: Ārā.
2: Ārā, protams, jā. Paskaties, ar šitādi arī oki ielikti. Trešais datums, jūnijas. Jāni, vai tu guli? Nē, vienkārši pievēr acis un lidinos mākoņos. Bet tu krāts. Es lidinos ar helikopteri. Ārā. Ceturtais jūnijas seksa čatā. Augums 175 mati gaiši. Anālais, bez tā nevar. 69 būs pēc mēneša. Kaut ko tad sapiņķinējuši viss, ne, nu, aptuveni skaidrs, jā, bet pazūda stulkojumu. Nu, piektais datums, nakts notiek dzīvokļa aplaupīšana, atveras kaimiņu durvis. Ja jūs nenozaksiet viņiem tās klavieres, es zvanīšu policijai.
1: Nu, arī tāds kaut kur dzirdēts jau ir, bet...
2: Nē, nu dzirdēts. Okay,
1: tas, lai paliek.
2: Nu, labi, sastais vēl. Parausti manas dvēseles stīgu, bet tas taču ir loceklis. Tevī nemaz nav romantikas. Fui. Pat mums ir likās pretīgi.
1: To tiem jokdariem. Nu, kas ir tiem būs jaunie jokdari, tiem tāds patīk.
2: Nu, 7. ņemam vēl, ja pietiek, tad vēlāk.
1: Ņemam.
2: Nu, vēl 7. pusē. Nē, viss, nē, nu, tu beidz šito, tad kas to var, kas tik daudz slikts joks var noklausīties?
1: Ir.
2: Nu, beidz. Maksā naudu.
1: Ir, un var maksā naudu.
2: Māte skaita dēlēna vasaras raibums un saka, tevi no skupstīvs ir saulīte. Dēlēns, bet Omi saka, ka man aptaisījuši tarakāni.
1: Vispār ir traki.
2: Traki ir, nu, viss veseli čūpere, ko izplēst, ir palikts viens pats no jūnija. Pagaidi, es esmu visus izplēsis ārā.
1: Nu jā, nu ir labi.
2: Bet taču vajadzēja kaut ko atstāt. Bet nu laikam Nē. Tāds liktenis.
1: Protams, ka nevajag.
2: Sāksim, turpināsim no astotā. Pēc kādas stundas varbūt.
1: Pēc stundas, nē, varbūt ātri. Nu labi.
2: Nē, nu, ai, nu, nē, kā, nu, stundas beigās, labi, pierunājā.
1: Tad manīs.

0: Rádio. Rádio. Rádio SVHLV.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
3: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju.

0: vietas meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: sapūdīsim vienā.
1: Kas tagad būs pa sapūdīsim?
0: Tagad mēs rindīgi sapūdīsim.
1: Kāds siļķi kāda?
0: Jau solījā.
1: Ā, piektā, jā.
0: Piektā šlaka cilvēki jau prasa. Ir tiešāk viens. Ne,
1: viens prasa. Viens, nevajag pārspīlēt, jā, cilvēki. Viens prasa kaut ko tur. Nu, pabukšķināsim. Šeit slika muzika.
0: Kā pagāja Liepājā airshows. Dziesmas saucas Air.

0: Nu, jā, tā aeroplāns kompozīcija saucās piektā šlaka, jā. Bet nu, mums ierasts, ka parasti mēs klausamies
1: dinamiskas kompozīcijas, ātras, pie kuras labi tak tauki. Bet šoreiz, nu tā pile viena nopilēja. Bet
0: tipa lēnāja, zin kā,
1: jā.
0: Saprast nevarēja neko.
1: Nekas, tāds kokteļi. Kokteļu vakariem.
0: Jā, tas tāds šašlik kokteļu.
1: Lounge. Tas Čils. Šašlik. Čils, šačili, šašlik.
0: Čils, šašlik.
1: Čils, šašlik.
0: Nu, ir kaut kāds purks. Laidā. Es nezinu, pagad. Nu, tā dziesma nosaukuma par lietām, kas pāriet, mammai patīk, tev jāsaprot, uz balkona, kamēr tu mani mīli. Man liekas, uz balkona. Paņemam uz balkona.
1: Jā.
0: Tur vajadzētu būt, kad uz balkona ir. Pat. Nu, uz balkona. Tiekam
1: pateic, ka dziedi.
0: Nu.
1: O, nu.
0: Nē, šitas
1: arī jau nebūs. Tad labāk
0: labi,
1: tas,
0: kamēr tu mani mīli.
1: Kikiriki, tas ir, jā.
0: Šitai jau ir tu.
1: Šašlīk muzīk, nu tāpēc.

0: Kliphausā ir ļoti izplatīts parādība. Tāda 90. gada, 80. gada, 90. pārējais mutācija. Tipis jau vīglīt, bet tā vīglīt bija kādreiz tādā.
1: Tagad jau tieši tāpat, pasies kā reper, visi.
0: Bogdans Čitomirs atpūšā.
1: Buratino!
0: Tu dzirdējies ko, ja? Nē, dzirdēju. Nu, labi. Nu, jau pietiks. Pietiks arī. Fūšas laik mūzīk, šorīt bija viss. Tā kā vajag īblēns, jāatrasi viss jūsu specializācijām.

0: nākotnē,
1: caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV
1: 100 FM.
2: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgai

0: Johaidī uzmanības skatās.
1: Nu, ko Andris sadarīja nedēļas nogalē? Bija kaut kāds...
2: Ainaži bija kaut kādi.
1: Ainaži bija.
2: Nevis kaut kādi, bet ainaži nosvinēja...
1: Simtnieku,
2: jā. 1928. gads, jā. Simtnieks, ne? Tas tāpat kā Reku. Jā, Madonai.
1: Arī, jā. Viņi ir vienā laika, vienā.
2: Nu, vienā, nu, tā tāda mūsu... Kājās celšanās laiks tāds piepacēlāmies višku, padziedājām un tad gaidījām, kas notiks tālāk. Jā, bet nu, forši tieši trāpījām tādā smukā starp lietas periodā, lietas nebija, viss bija labi, nu, tas jau izraudzīties grupu, kurai tāds, nu labi, nosaukums tur jau lietas. Ceturtdien ar mums bija viens tāds korporatīvāks pasākums arī visu dienu. Taču tur solīja to lielu graudu krusu un ko tur vēl ne, un negais. Un viss uz mums, saulītes uz vidē. Viss tā kā, ja jums vajag kādreiz, nu, ka jums labs laiks pasākumā, aiciniet mūs. Mēs momentāli, nu, jo kāds sākās pirmā prognoze kādreiz 90. Gada sākumā bija. Teic, pirmā, laika prognoze pirmā.
1: Tas, īpaši
2: tas bija īpaši pirmā prognoze. Nu, un tad tur bija tāds televīzijas rādījums radās, un ap to tur tāda vācās tāda šobla, tāda vārza visādi. Šlaka tāda, kur izdomāja kaut kādu tādu muzīku, tā kā spēlē, tā kā radīt, tā kā ko, vai ne? Un tad, tad pārgājiens bija kaut kāds neskādām ienācis prātā, ka vajag kaut kā pārveidot, nevis pirmā prognoze teikt, bet tips labvēlīgs, laika tips pirmais labvēlīgais, laikam, nu labvēlīgais tips, un tad mēs tā pārņēmām to, nu to labvēlīgais tips, un tad jo pirmā prognoze jau bija aizņemts, tas jau bija tāds raidījums, un tad bija tas, principā tas pats pirmā prognoze tikai savādāk notraktēt. Nu tā, un tad mēs šitā te čakarējamies jau 34 gadus, šogad svinām, un tad tā galvenā svinēšana 27. Jūnijā Saulkrastos, kā vienmēr tur būs tāds ritīgi liels pasākums, dižs pasākums, es teiktu. Bet šodien jau labvēlīgais tips jau jums piedāvās jaunu dziesmu masālīto gurķu laikā, ja, kaut kad pirmizrādi tieši šodien iet gaisā un visur un vienmēr un uz mūžu mūžiem. Nu tā, āmen.
1: Bet es domāju, ka vajag paklausīties arī tos ķiršus ar kādu vainu.
2: Jā, jo...
1: Tas jau tas laiks, ķiršu laiks tagai cauri. Lai... A, nē.
2: Ne, kas nav cauri.
1: Cien, tas tikai vēl būtu.
2: Tas ir spāņu ķiršu laiks.
1: Tas cauri, ir beidzies, jā. Tagad nāk po.
2: Tagad poļu pārējais, un tad jau mūsējie piebrauks klāt. Jā. Nu, tagad pēdējā laikā labvēlīgais tips apdzied dzimtenes garšu. Jā, tas ir, nu, tāds, jo mīlestība iet cauri vēderu un arī dzimtenes mīlestība tā skaitā, tā kā masālītie gurķi, vietējie ķirši, vēl pa kādai dillei, vai ne, tas stāv priekšā, dilī, dilī, dā, vēl kaut arī tāda dziesma.
1: Gurķis.
2: Gurķis jau ir.
1: Gurķis ir?
2: Masālītais gurķis nav gurķis. Kaut ko tu jauc, jebēs jau priekšā nākotnēji.
1: Tas bija masālītais, man tas masālītais.
2: Nu jā, bet tu gribi parasto kaut kādie marinēto. Nu to tu pats. Ar
1: krējumu.
2: Jā, ar krējumu, protams.
1: Tomāts ar gurķiem
2: krējumu. Jā. Nu arī tā, nu droši.
1: Kad mēs to taisīm. Kartupelīts
2: kaut kā. Nē, kartupelīts jau nav ēdiens. Tas...
1: Tu teici, arī ļoti labi.
2: Tie ķīnieši, tā nav dzimtene nekāda. Pagaid, nu...
1: Tā jums ir jauns disks, dzimtā garša.
2: Dzimtā garša, jā. Dzimtenes garša.
1: Dzimtenes garša. Tad to jauna...
2: Kaut kad jaunatklājumu, tad mēs varētu prezentēt, nu, kad deviņos apzieču.
1: To zieču ar nevar zināt, vai zieču mēs sazīmējam.
2: Bet vēl kaut kas
1: būs. Viņš apbrauca kaut kādas jahtas.
2: Labi, ak, pareizi, nu, un kas, vēl kaut kādi ciemiņi.
1: Nē, preškam.
2: Nu tad prezentēsim gabalu.
1: Pēc deviņiem.
2: Pēc deviņiem.
1: Bet tagad, nu,
2: jā, lai
1: vecais foršais.

0: Visiem
1: ziršus,
0: tas ir jauns tāds bārā.
1: Jā, nu jā.
0: Ei, visiem, foršs.
1: Nē, nu tāpat jau runā, ka visi tur bārā esot ķirsī. Nu, kāpēc tad nevarētu, jā. Re, kurā bildi atsūtīšu, oi, ķirši, re, kur zaļi man pagaidām, bet nu, gan jau sasārtos. Bet nu, uzmanieties, strazdi jau arī neguļ, vai ne?
0: Tieši tā, jā. Nu, tad jaunās dziesmas prezentācija pēc 9:00, un vēl jau šajā rītā mums ir rallalā viss kaut kas, jā? Tagad vēl bišķi muzika, reklāma un tad dziņas. Pirmās šajā rītā.
1: Oi!

0: Radio.
1: Radio.
2: SVH.
3: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
4: Yes, yes, yes. Iespējams gardā, kā saules puķes ēdas. Yes!
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
6: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Ar humoru BB brokastu lielmeistari ir uz tu. Viņi saliek burtus tā, ka pat ērces nokrīt
9: no smiekliem.
8: Katru rītu klausies BB brokastis nenopietnā noskaņā kopā ar šīs nedēļas drošības atbalstītāju Privacom. Piedalies melnā humora topā, pārspēj lielmeistarus jokošanā un tiec pie dienas balvas. 50 eiro dāvanu karti no Privacom. Privacom. Profesionāli darba apģērbi tavai profesijai. Uzticams partneris drošībai un komfortam.

Rádio SVH.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, daudz vietīs laicīgs lietus un pēcpusdienā vietām ir iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šodien plus 13-17 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss, lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 14-16 grādu.

0: pulksten 7 pirmdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! ASV un Irāna ir panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tajā skaitā Libānā. Sekundējo Pakistānas paziņojumu par vienošanos neilgi pēc tam apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien. Pasaules kuģi iedarbiniet savus dzinējus, lai nafta plūst, tā norādījis ASV prezidents Donalds Trumps. Pagājušajā naktī krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunskrēks Kijivas Pečeru klosterī. Kijivā ir nogalināti vismaz 4 cilvēki, vairāk nekā 20 ievainoti, un krieviem apšaudot Kharkivu nogalināti 5 glābēji. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, ir aizdedzies uz Pēnskas katedrāles jumts. Latvijā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir saņēmis atsevišķus signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem. Pat labam neviena pārbauda vēl nav sākta. Ministra prezidents Andris Kulbergs šodien tiksies ar aviokompānijas Air Baltic vadību, plānots pārrunāt vairākas lidsabiedrības aktualitātes, tostarp pārskatīto biznesa plānu. Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnovs iepriekš norādīja, ka biznesa plāns pilnībā būšot pieejams tikai kompānijas valdei un padomei, jo tas saturot nopietnu komerces noslēpumu, kā Air Baltic tuvākajos gados plānojas pelnīt naudu un iekarot papildu tirgus daļas. Rīgas ekonomikas augstskolas profesors un ilgtspējīga biznesa centra direktors Arnis Sauka šodien prezentēs ikgadējo pētījumu par ēnu ekonomiku Baltijas valstīs. Dati liecina, ka 2024. Gadā ēnu ekonomikas apmērs Latvijā bija 21,4% no iekšzemes koprodukta. Tuvākajā laikā Rīgā plānots sākt vēl vairāku ielu brauktuviju un ietvju seguma atjaunošanas darbus dažādās pilsētas apkaimēs. Šodien brauktuviju seguma atjaunošana plānots sākt Ventspils ielā posmā no Kalnciema līdz Krūzes ielai. Bet saistībā ar brauktuviju uzkopšanas darbiem no šodienas līdz 15. jūlijam Āgenskalna, Zasulauka, Ziepniekkalna un Zolitūdes apkaimju atsevišķās ielās tiks ieviests īslaicīgs autotransporta stāvēšanas aizliegums, kas būs spēkā darba dienās no pulksten 9 līdz 5 pievakarē. Pirms darbu veikšanas tiks izvietots informatīvs plakāts par ceļu zīmju apstāties aizliegts izvietošanu. No šodienas ierobežojumi būs spēkā Eduarda Smilģa ielas posmā no mazās nometņu ielas līdz Slokas ielai pāri pusē, Ēvelmuižas ielā posmā no Valdeķa ielas līdz Līvciem ielai pāri pusē, Kuldīgas ielas posmā no Slokas ielas līdz Vīlipa ielai pāri pusē un Mārtiņa ielas posmā no Slokas ielas līdz Baložu ielai ne pāri pusē, kā arī Mārtiņa ielas posmā no Baložu ielas līdz Alīsas ielai pāri pusē. Par sportu Latvijas duets Anastasijas Mojlova Tīna Graudiņa vakar Majoros svinēja uzvaru profesionālās pludmales volejbola tūres Futures turnīrā. Pasaules čempiones un sacensību galvenās favorītes Mojlova un Graudiņa ar 2-1 pārspēja Dānietes Klāru Vindelēfu un Astridu Melmeli. Vīriešu turnīra finālā ar 3. Numuru izsētājs Latvijas duets Edgars Točs Gustavs Auziņš ar 2-1 pārspēja turnīrā ar 1. Numuru izlikto stautiešu Sartūru Rinkēviču un Ardi Bedrīti. Bet Karolīnas Hurricanes 2. Reizi vēsturē triumfēja Nacionālās hokeja līgas Stanley Cup izcīņā. Finālsērijas 6. Spēlē Hurricanes viesos ar rezultātu 3-0 bija pārāk par Vegas Golden Knights un sērijā līdz 4 uzvarām panāca 4-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Rádia SVHLV Read program BB Brokastis, sadarbībā ar Via SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVHLV. Ai, mamme, HT, tagad
2: tā, būs. Ķeramies klāt melnā humora topam un melnā humora top. Šajā nedēļā mēs esam kopā ar...
1: Privacom, specializēto darba apģērba apa un individuālo aizsardzības līdzekļu uzņēmumu, kas piedāvā visu nepieciešamāko drošam un ērtam darbam.
2: Tieši tā. Un starp citu viņiem ir viens jauks piedāvājums, tad pret ērču apģērbs,
1: jā,
2: par kur jau mēs starp citu savulaik stāstījām. Un Privacom atrodas...
1: Ganība Dambija 24D, mūsu vecajā adresītē, tie mūsu vecie labie kaimiņi, vai ne, tagad mums jau ir citi, bet nu, mēs viņus neaizmirstam, viņi neaizmirst mums. Un lūk, Privacom dod arī dāvanu karti uzvarētājiem.
2: Labākajiem jokotājiem, tieši tā. Labi, nu jā, un par Privacom visa informācija, protams, privacom.lv.
1: Nevis Netflix, mājas labā.
2: Bet mums arī apkārti kaimiņi, ar ko mēs varētu sadarboties melnā humora topā ar Asins donoru centru. Nebūtu slik.
1: Dāvanu.
2: Nē, jāiet vienkārši.
1: Dāvanu, dāvanā cistēm.
2: Nē, tas, nē. Tas, kurš uzvar mēlāk, to uzturiet.
1: Uzturiet.
2: Tam litru.
1: Nost pašam. Bet mēs pielāgojamies Privacom un šodien sākam ar tādu darba jaunās ģenerācijas darba apģērbu mutācijām, teiksim, jeb multispeciālo apģērbu. Gan darbam, gan arī brīvsolim, jā, tur tas...
2: Sen jau vajadzēja auto atslēdzniekam, jā, viņi nabadzīja vienmēr auto atslēdznieku, vienmēr iet pakaļ uz to instrumentu kasti, vai ne, pēc tās savas instrumentu, tad tāds būtu tāds plauktiņš, kaut kāds atvilvīt, kaut kāds
1: no kombinzona atvāžās tā priekša, tur vai nu ir viss tās atslēdziņas salikts jau un blīvīts, vai, teiksim, kaut kas tāds atspirdzinošāks, kas jau garažās piestāv.
2: Protams, tas jau ir tāda garaža. Tāda speciālā garaža kostības tāds, jā. Galdnieki cimdi bez pirkstiem, jā, tas jau skaidrs, jā.
1: Jā, te, jā. Tas, protams, skaidrs. Te bija kaut kāds tā virinātāja smokings. Pareizi, nevar jau visu laiku

0: Natalie Draset, vada je to, to Marvajko, uspucetijes. Franka, frakar, luncinamo, asti.
1: I lūk, jā.
0: Gan diriģēš, ne, gan suņu aprūpē.
1: Papild piedurknes, lai ir, kur visvērtāks nu, salikt nešķirot, jādroši.
0: Tā. Celtniecības bikini ar instrumentu skabēm. Bikini. Tā. Zeķu bikses uz 26 gadi, domājams, jā.
1: Apakš bikses ar divām nokarenām kabatām, kur salīt kokas krūves. Jā, nu tā varētu būt, jā.
0: Nu, nu būs tev viss kaut kas. Jā. Būs, nu, ņemsim pa pamatu mūsu multikabatu multivesti, vai ne, un tur jau nav tālu līdz zeķēm ar metāla purngalu.
1: Jā, tieši tā, jo mājās.
0: Mājās tev, kritīgi, tad tu būsi kalrālis un, un saimnieks.
1: Tu būsi pirmajā vietā.
0: Jā.
1: Tieši tā, par to arī dziesmām. Man guļ.

0: Tu tak esi viens Marilyn Monroe.
1: Nu, lēžam tālāk joks, ko?
2: Ai, pareizi, pareizi. Jā, jā, noteikti, noteikti. Kultūras, ļoti svarīgi kultūras sastāvdaļa joki. Kultūras un izklaides. Jā, tad mēs esam tagad visus jūnija sākuma jokus izretinājuši un pazemojuši. Tā, un nekā tur nav bijis līdz pat septītajam. Tā kā, nu, ņemam 8. jūniju no slavenā pārliecināt vīriešu joku kalendāra, noplēšamā, izplēšamā un ārā izmetamā dažbrīd joku klāsta. Plāns vakaram: pirmais paņemt ūdens pistoli, otrais piepildīt ar viskī, trešais nošauties. Nu, okay.
1: Jā, lai būtu, jā.
2: 8. jūnija joks. 9. jūnija joks, uzraksts mazmaiņā: nekas labs no tevis neiznāk. Tas nav slikti. Točā uzraks, nekas labs no tevis neiznāks.
1: Nu, nu jā.
2: Ir labi. Tas ir okay. Man patīk. Tā, paga. Tas bija, tas bija ar pāršķīri. Tas bija vien tā. Tas bija devītais. Nē, tas bija desmitais. Sarunājas nūdistu pludmales apmeklētāji. Jūs arī esat nūdists, protams. Bet kāpēc esat apakšviksē, zeķēs un cepurē? Es esmu nūdists, izvirtulis. Pagaidām labi iet. Šeit patīk šitie. Tā. Nu, 11. jūnijs, tur ir joks tāds. Šodien bija ļoti savāda diena. Vispirms es atradu cepuri, pēc tam naudu. Tad man pakaļ dzinās kaut kāds dusmīgs vīrs ar ģitāru.
1: Vēlreiz?
2: Nu kā, nu viņš jocīgi dienu, viņš atrada cepuru ar naudu.
1: Jā.
2: Jā. Viņš atrada cepuru un pēc tam naudu. Un tad viņam pakaļ dzinās dusīgs vīrs ar ģitāru.
1: Šitas arī okej.
2: Okay, šitas okej. Okay. 12. Nē, nu, jūnija otrā nedēļa iet labi. Dacīt, kā sarunas biedru pasūtīt D, tā, lai viņš neapvainojas. Saki, ej D un neapvainojies.
1: Nu tā.
2: Labāk ārā. Labāk. Pagaidu, es izplēstu arī.
1: Arī labo kaut
2: kā. Arī labo.
1: Nu nekas. Pagaidīju,
2: nu, par dusmīgo ģitāristu.
1: Nu žēl.
2: Nu žēl. Nu nekas atcerēt. Tā 13. Kas tas ir tik? Sieva vīram, man vajag naudu epilācijai, manikīram, pedikīram, kosmētikai. Vīrs, man gan ir paveicies, es uzreiz piedzimu skaists. Nu, tāds lieti joks tāds. 14. Tas ir kad? Vakardienas. Nu, labi. Sēž divi sirmi vīri un atceras jaunību. Atceries agrāk, ja kāda meitene nogāja garām, tā uzreiz sacēlās. Jā, tagad meitenes vairs nav tādas.
1: Šitas ir okay.
2: Jā, nu, nā. Tā, nē. Vēl agrāk
1: bija
2: tur nāc. Vēl
1: agrāk bija rītīgais.
2: Ņiem, savo ņieburiem, saviem korsetēm.
1: Tagad tāds ļēr, nekaut kā.
2: Tā, nu pagaid, tas ir, kas tas bija, tas bija svētdien. Šodien, nu šodienas jokoli izlasam un tam metam mieru. Kas traks man visu laiku pa divām lapām šķirā. Vīrs ienāk ēbreju restorādā.
1: Jau
2: tur
1: labi.
2: Plakāts: ēdiet, dzeriet bez maksas, par jums samaksās mazdēli. Vīrs kārtīgi pieēdas, piedzars, viesmīls atnes rēķinu, bet par man taču samaksās mazdēli. Jā, bet šis ir jūsu vectētiņa rēķins.
1: Nē, šitas bija dzirdēts.
2: Jā,
1: bet šitas, okay, lai paliek. Bet par to ģitārisu, tas nav slikts. Tas tiešām...
2: Es ielikšu atpakaļ.
1: Jā, tas bija labi. Atrad cepura nav tagad.
2: Jā, tagad
1: visu dienu jau viens skrien pakaļ.
2: Vīrs ar ģitāru. Labi. Paldies visiem, kas smējās. Tagad ūdens procedūras.
1: Tieši tā, labi.

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnešs satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt. Mēnešs satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Už jsou pac.
1: Jany pac.
2: Ja tu pac sev varit laimīti sarūpēt kādu materiālu, vai ne, ar kuru pēc tam kopdzīvē diet un smiet un lustīgi helaili laili dzīvoties līdz pat galam. Jā.
3: Izņēmumu kārtā pēd savu sadzīves pakalpojumu trestu varam vaļā arī šajā nedēļā.
2: Jā, jā,
3: jo
2: jā.
3: Nākošā nedēļa jau ir, nu, tur ir...
2: Knap nedēļa. Knap sieriņš ķimeņu.
3: Jā, un, protams, ka uz to līgošanu vajag sagatavoties, un mēs piedāvājam kolosālu.
2: Jā. Skandāla kasti.
3: Tieši tā. Tas būtu visprecīzākais nosaukums. Skandāla kasti Svenu.
2: Tumba bomba,
3: jā, ar kuru jūs varēsiet kopā līgot, ja jūs būsiet viens pats.
2: Visu nakti.
3: Jā, kopā ar Svenu.
2: Un vien no rīta vēl vienreiz.
3: Tieši tā. Kas ir jādara? Tad, lai tiktu pie šīs te skandāla kastes, jā.
2: Vatsodi, elementāri.
3: Ko jūs te rakstiet? Pastu un pietu pie salmīnī cūka?
2: Nē, paši.
3: Come on.
2: Paši. Jums jāuziet kaut kas. Nu, šī ir tāda pirmsvētku nedēļa, un te jāsāk ievingrināt balss. Nav obligāti dziedāt līgo, turp, šurp, turp, atpakaļ vārtus, tāpēc galiņus visādus, bet vien kaut kādu citu virvirbumbu.
3: Vien lustīgi virvirbumbumbum.
2: Jā.
3: Ai, lustīgi virvirbumbum.
2: Un bomba jau būs jūsē, jā.
3: Tieši tā. Un starp citu PTA piedāvā ne tikai šīs te bombas, jā, bet arī visa veida sadzīves tehnika, ja jūs jau zinat leduskapī, vēs mazgājumās mašīnas, saldētavs un kas tik vēl viss ne. Un tas viss Dambi ielā 3A. Neticat, aizbraucat, apskatieties.
2: Tos pārspīlēti ekskluzīvos brīnišķīgos dziedājumus mēs vēlamies redzēt.
3: Video.
2: Video versijā, jā. Tajā mūsu Radio SVK LV sejas grāmatas tajā steliņģī, vai ne?
3: Jā, steliņģī, tieši tā. Tas būtu vispareizāk. Steliņģī.
2: Un tur pie mūsu iznešanās abu bombu, jā, tur apakšā, nu, kā vienmēr, tad atrodiet sev vietiņu brīvāku, vai ne? Jā, un mauciet arī iekšā.
3: Tieši tā. Un, ja tā gribas tā kārtīgi, tad uz PTA, jā?
2: Jā.
3: Tur ir viss. Tā, lai varētu kārtīgi, vai ne?
2: Bombot,
3: jā. PTA Dambi ielā 3A, vai visa informācija arī ir internetā pta.lv. Nu, mēs visu pateicām.
2: Jā.
3: Viss ir nodarīts.
2: Jā.
3: Aiziet. Aiziet.

0: Rokastu padoms. Tā ir nopietna lieta.
1: Nu, padoms, ne padoms, tāds arī vienlaicīgi novērojums un uzzinājums, ja. Redzi, Andri, tā sanāca man, kad es sestdien biju vienā pasācienā, sveiciens Aināram dzimšanas dienā, vēl vienreiz, un, un brauc mājās naktī, un tad, tā likās, kad, nu, kad es aizbraucu.
2: Tu biji Aināram uz dzimšanas dienu.
1: A, tu domā, nē, nu, Aināram,
2: nē, nevar zināt,
1: jau tikai viens
2: Aināram. Jau pie tiem olīšiem.
1: Tu... Šis nebija olī, nu, es jau nezinu, var jau Vukavič. Bet, ansakot, brauc mājās, no, tāds bija kaut kādi 200 km bija jābrauc, un,
2: jā.
1: Un pusceļā, nu, tomēr, baigais lūzens uznāc, zini?
2: Nu, jā, es mēs... vajag.
1: Nu, es jau biju pāreicis, es tā,
2: nē, to tev biju graus to, graus kaut ko līdzveda ņemt.
1: Nē, nu es jau... Es
2: tikko jū... tu sāc graut, nē, tu visi cauri beidzās.
1: Jā, es, nē, es domāju, nē, es nu, nolikšu kādu pagulēšu kādu rītiņu, vai ne? Nobrauc, iebrauc...
2: Mežā.
1: Nē, es domāju, nē, nu bežā, nē, nu mazos man tur kāds var...
2: Lācis.
1: Iznāks lācis vai alnis.
2: Labu vakaru.
1: Jā. Iebrauc Daigvils uzpils stācijā. Nu, benzīntankā.
2: Tur tu gulēji?
1: Nu, iebrauc benzīntankā, nostājos maliņā benzīntankā. Un...
2: Nu, jā.
1: Ha, tu domāji tā, ka es iet benzīntankā.
2: Starp batodiem.
1: Starp batodiem, es zinu tagad pagulēju.
2: Starp batodiem un čipšiem, kas tur guļa? Ā, nu.
1: Lai gan, varbūt...
2: Viņš drīz modīsies.
1: Tieši varbūt tā vajadzēja arī nu, tā rīkoties. Vajadzēja. Jo, izrāda, nu, es tagad tur nosnaudu kādu brīdi. Un bet... tagad ieeja benzīntankā, nu, protams, vajadzēja, nu, pamaziņam. Jā, jā, kvasu.
2: Atliet bet... sakrāt to.
1: Jā, jā, jā. Es namazgāju muti, paņem tur tei, kakao.
2: Bet to, to čā arī nav slikti gulēt, tur ir degvēls uzpils stācijas, kur draudz visādi to.
1: Jā.
2: Tu iekšā aizslēdzies un apsēdies un guli nost. Nu, ko tev? Dziedās kāds jā. Pakaļ?
1: Nu, tā ka nē.
2: Gailis tas vai pavijānis? Nē, taču.
1: Pie kam tev jāiet, tad, ja tu gribi tiešām točā gulēt, tad es ieteiktu iet uz to, kas ir cilvēkiem ar vajadzībām īpašām. Jo tur ir tās, tur var atspiest rokas. Tur tā kā klūkvēslā sanāk.
2: Jā, jā.
1: Nu, ko darīt? Nē, bet nu, tev taču arī ir īpaša vajadzība.
2: Nu, kā tad miegs nāk.
1: Nu, jā. Un es tagad ieju, un tur ko tur tā... un pie kases, un viņi saka, ka viņi ļoti atvainojās, tā, ne, viss bija ļoti laipni, apkalpošana bija, bet par to, ka jūs stāvējāt benzīntankā, jums ir, nu, mums ir tagad stāvēti pa naudu. Es saku, okay. Nu, tagad tāda jauna kārtība, esot izdomāt. Es saku, labi, un cita ir? Un tur nebija, tiešām nebija daudz, bija bišķiņ pāri pa eiro 20, laikam jā, bija stundā.
2: Jā, tu esi nošķācis eiro 20.
1: Jā, jā, un es viņai prasu, tajai pārdevēji sakā, kas būtu tad, ja es vienkārši būtu, viņi jau papaskāts man mašīnī numurs. Nu, viņi pieraksta numuru tādā kladītē, acīm redzot, nu, kaut kādām atskaitēm. Un es prasu, kas būtu tad, ja es nebūtu vienkārši, nu, būtu vienkārši braucis, nu, pamodās, pam.
2: Jā.
1: Atliet nevajag, tēja, kafija nevajag.
2: Miegs ar vairs nenāk.
1: Miegs
2: ar
1: vairs visam, balk tālāk. Tad viņi teikt, nu tā neko.
2: Nu jā.
1: Pats neienāc, neno, nu, viss. Nu tā kaut kā. Tā kā, tas ir jāņem vērā. Tas ir tas rīta padoms, jā. Jūs zināt, ka tagad, nu vismaz konkrētajā degvielas uzpils.
2: Nu tas ir kā Covid laikā, ja tu, teiksim, tas iebrauc iekšā.
1: Tas sākas ar Burtuvē.
2: Jā, ja tu, ja tu iebrauc
1: labi,
2: Covid laikā, ja tu iebrauc iekšā, nu, teiksim, no Valkas Valgā vai no Ainažiem Iklā, nu, tip citā valstī.
1: Jā.
2: Nu, tur uz bodi tu pārbrauc pa robežu, nu, no Iklā tu iebrauc iekšā, tā ir Igaunija.
1: Nu, jā, zinu.
2: Tu uz šķēršu robežu, tev momentāli tev jābrauc uz Rīgu pieregistrēties, ka tu esi šķērsojis robežu, nu, bija. Un Covid laikā, ne, tur pašam vajadzēja. Jā, es tev saku par Covid laiku, 50 reizes teicu. Tad Covid laikā tā, un tad sākās izmet, kāpēc tu biji, kur tu biji, ko tu biji, tas tu biji, un tur tu biji, kar tu biji, kur tu biji, tad tu biji. A, ja tu nepieteicies, vai ne? Nu, neko, tā neko. Tā neko. Nu, tā neko. Tad brauc kaut vai uz tā, Taškentu, vai ne?
1: Tā tas ir. Es to arī nepieteicu.
2: Nē, vajag. Nu, tā sistēmai jau jāliek ik pa laiciņam Nikolais virsū, vadē, un tad jau viņi neko norīt.
1: Es jau varēju arī, un zin kā, es varēju darīt, es varēju, tagad es zinot šo sistēmu, es jau, nu, es esmu kretīns, es pabraucu tā kā ārā no tanka.
2: Jā.
1: Un atnāku.
2: Jā.
1: Uz tanku.
2: Jā.
1: Es jau zin kā, es jau tur tā kā maliņā nostājos, jā. Un tad es piebraucu tuvāk, nu tā.
2: Jā.
1: Jā.
2: Jā, tu izbrauc ārā.
1: Ne, piekam, es jau biju atstājis mašīnu rūcot, nu, tāpēc, ka biju pavēsts ārā, tur arī lija, nu, lai, nu, tā, lai nav jātur vaļā loks, ja? Un tad, un rekur vēl pārdevēja, nu, kas ir benzintanka tā meitene, viņa arī vēl teica, viņa jau gribējuši nākt man prasīt, vai nevajag kaut, nu, vai viss ir okei, okay, nu, kad ir, nu, motors rūc un tā. Es saku, nē, viss, nu, tā kā, Nebija tā, ka pa manim nebija.
2: Rūpēm vien jāmaksā tev pieskatīt.
1: Guvernante, vai ne? Apkalpošana viss bija, nu, bija augstākajā
2: nu, līmenī. Viss
1: bija,
2: nu,
1: viss bija kārtībā, jā, un tā būciņa bija garšīga. Un viss bija,
2: Tolēt bija slapja.
1: Nē, tolēt bija viss, nē, bija
2: nu,
1: slapja. Nu
2: kā, sausā taču nebija.
1: Nē, nu, bet bija tīrs sakops.
2: Nu, bet sausā nebija, nu, slapjā
1: nu,
2: to.
1: Nu, bija, jā, WC bija, jā, normālais WC. Tas jau, nu, pūrē.
2: Pūrē.
1: Pūrē bija diseni.
2: Jā, jā.
1: Jā, jā, nē, tiešām viss paldies, bet tagad ziniet, ja, kad, nu, stāvēt, tad, nu, jā. Nē, nu, kaut kāds jau tam pamatojums ir, nu, zin kā, lai nav tā, ka visi vietēji sabrauc un pa nakti tur mašīnas benzīntākā. Arī jau stulbi, vai ne? Ja, ko? Nu, jā. Šitā, jā, to,

0: Klau,
1: nu?
0: Kā ar visiem tiem padomiem aizmirsām, aizmirsās par rīt stulbo.
1: A, kur tad?
0: Nu, laižam tagad. Es man tikārtu kaut kas ir madēja sagāst.
1: Viss nevajag tad.
0: Es varu.
1: Tur taču
0: ir. Man ir... Re, kur ir?
1: Īsiņais, nav jauniņais. Nu, labi, nevajag. Viss tā arī rīt stulbais. Paši nodziedām visu. Rīt stulbējā mēs šodien dosim lielo pizza lulu katru dienu balvā.
0: Jā, milz.
1: Var apsekties, vai ne? Tur ir tēvzemi apklāt.
0: Paklausies, varbūt, ka mēs tādā pierakstam visu rīt stulbo stulbeņus, sarakstam uz vienas lapiņas, un tad izlozējam nedēļas beigās 5 pizzas
1: vienam.
0: Katram, jā?
1: Tā, katram dosim. Šodien dzimšanas diena.
0: Jā, šodien mēs svinam dzimšanas dienu.
1: Vai mēs svinam, nezinu, bet mēs zinām, ka ir tā.
0: Jānim Domburam, šodien ir šūplis kārts, vai
1: jā.
0: Žurnālists, televīzijas raidījums, kas notiek Latvijā, izveidotājs un arī ilgstošs un pastāvīgs vadītājs, jā. Un, protams, kad, nu, kas notiek Latvijā? Latvijā?
1: Lūk, šādi jautājumi mēs uzdodam visiem, nu, arī viņš visiem stulbeņiem parasti uzdod jautājumu.
0: Un viņiem ar tiem stulbeņiem ir katru nedēļu darīšana. Tas ir kaut kas traks, ja tāpēc.
1: Katru nedēļu
0: nāk stulbeņi.
1: Un kaut ko tur kaut ko izlokās.
0: Pie mums ir savādāk. Pie mums, teiksim, piemēram, šorīt pie mums ciemos būs labvēlīgā tipa Fredis.
1: Par jaudo dziesmu.
0: Tur viss ir normāli, jā, bet kad tev katru nedēļu. Tu, piekam, tu zini, tas būs trešdienā.
1: Jā.
0: Un tā būs tiešraide.
1: Nu, vienīgi viņš picu nedod kādā, tie dod pēdējams vienam picu raidījuma beigās. Mēs gan iedosim picu, ja jūs mums pateiksiet ar balsi, kas notiek Latvijā.
2: Nevaru nostāvēt uz rokām.
1: Jā, lūk. Tas arī notiek Latvijā.
0: Tad
1: atbildi uz vienīgi jautājumu.
0: Kas notiek Latvijā? Aiziet!
3: Personai piemērots drošības līdzeklis aizcietējums.
4: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.

0: Jāņa raidījumā pagaidām nav bijis tā, ka kāds plēstu kreklus un teiktu, izmanto mani. Nu, jā, labi, tad šodien mēs svinot Jāņa Dombura dzimšā laimi, vai ne? Jā, nu, Jānim daudz laimes dzimšanas dienā. Tad arī rīt stulbajā, vai ne, mēs gribam zināt, kas notiek Latvijā. Nu, Jāni, klausies, ja?
1: Kas kis kauns.
0: Ok, labi, nākošais.
2: Nē, nu šodreiz to varēs palīdzēt tikai svētais tēvs.
0: Ok, nu, vēl viens.
2: Nē, nu šodreiz to varēs palīdzēt tikai svētais.
0: Nu, vēlreiz, jā, tas pats. Nu, jā, atkārtošu.
3: Atkal traķi mīkstais.
0: Aha, labi, traķi mīkstais.
4: Bet slikt vienmēr manā dzimenē. Tā nav bijis, ka nekas nenotiek.
0: Nu, tā, kaut kā. Labi, vai klausamies nākošais?
5: Atstāvs treniņu biksēs rokas ēmi.
6: Atstāvs treniņu biksēs rokas ēmi. Nu, te viss kaut kas jau sāk notikt.
7: Kas notiek? Knāps atkal konstatē maucību kārtējā valsts instancē.
0: Nu, tā, labi.
8: Viens koks, divi koki, pieci koki, 14 koki. Kāda tēma atkal bija?
0: Okay.
8: Jā, daudz koku.
0: Daudz koku, tēma bija daudz koku.
9: Latvijā uz reģionālajiem un valsts nozīmes ceļiem remonti. Mazliet jāpasēž.
0: No.
9: Latvijā podi, nav modušies odi.
0: Nu, jā. Nākošais.
10: Te notiek dažādu preču lietošana. No automašīnām līdz pat zeķiem.
6: Preču lietošana. Lietot zeķi.
11: Cilvēki. Dzēr. Un dzēr. Bet kāpēc?
12: Nepārtraukti. Uzdod savu jautājumu. Kādēļ sievietes vairs nestāv rindās pēc zeķi biksēm?
0: Nu, jā, mēcmeistars Zindrēvi, jā.
13: Bankrutējuši apkuras eksperti, malkotāji, plītētāji.
0: Ok, labi, tā.
14: Leonīds tam bija jūs!
15: Es nolikšu te uz galda.
6: Nu, jā, labi. Ok, dēdās.
0: Vai divņās, rekur.
16: Tad liels hematoma, tu esi tās, bet vispār jāstās arī, vai nav kreisā vītne, tad nav otrs puses, kad maiti ierāv līdz žaunāmi. Nekas.
0: Ziečē.
6: Tas notiek Latvijā.
17: Es būs kārtībā, rekur, kad Aldis brauc.
16: Gan jau viss aies.
0: Nu, ko tad? Mēs zinām vecmeistaram.
6: Kas tur bija, es jau aizmirst.
0: Vecmeistaram.
11: Cilvēki. Dzēr. Un dzēr. Bet kāpēc?
0: Tas bija viens un otrs viņam bija.
12: Nepārtraukti. Uzdod savu jautājumu. Kādēļ sievietes vairs nestāv rindās pēc zeķi biksēm?
6: Jā,
0: nepārtraukti.
6: Jā, tas ir jautājums.
0: Juri,
6: pizzā.
0: Hip, hurrā un pizzā ir tavē. Pizzā. Jā, tieši tā. Labi, rīt. Kas notiek?
6: Sievietes nestāv pēc zeķi biksēm. Labi.
0: Pilnīgi traks var palīdzēt.
6: Jā.
0: Rīt atkal, no apšito laiku.

0: izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
2: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
4: Nu, kādas?
3: Lai ir ko uzgraust.
4: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
3: Lai ir ko uzdzert.
4: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
3: Lai kompānija ir pareizā.
4: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
3: Madara, Ieva, Ernest.
4: Normunds
5: un olimpiskais Kārlis.
3: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
4: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā. Līgo!
6: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
7: Labākās dziesmas.
6: Latviešu valodā.
4: Latviešu valodā.

Šodien Latvijā pārsvarām mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, daudz vietīs laicīgs lietus un pēcpusdienā vietām arī stiprs lietus, iespējams pērk un negaiss. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šodien plus 13-17 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņaina pirmdiena, brīžiem lietus, pēcpusdienā iespējams pērkons un gaisa temperatūra plus 14-16 grādu.

0: Par pulksten 8:00 pirmdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! ASV un Irāna ir panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tajā skaitā Libānā. Sākotnējo Pakistānas paziņojumu par vienošanos neilgi pēc tam apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. jūnijā Šveicē. Pagājušajā naktī krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečeru klosterī. Kīvā nogalināti vismaz 4 cilvēki, vairāk nekā 20 ievainoti, bet krieviem apšaudot Harkivu nogalināti 5 glābēji. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, aizdedzies uz Penskas katedrāles jumts. Latvijā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir saņēmis atsevišķus signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem. Pat labam neviena pārbauda vēl nav sākta. Ministra prezidents Andris Kulbergs šodien tiksies ar aviokompānijas Air Baltic vadību un plānojas pārrunāt vairākas lidsabiedrības aktualitātes, tostarp pārskatīto biznesa plānu. Rīgas ekonomikas augstskolas profesors un ilgtspējīga biznesa centra direktors Arnis Sauka šodien prezentēs ikgadējo pētījumu par ēnu ekonomiku Baltijas valstīs. Dati liecina, ka 2024. Gadā ēnu ekonomikas apmērs Latvijā bija 21,4% no iekšzemes koprodukta. Latvijā pašlaik remonta darbi notiek 68 valsts ceļa posmos, kur jārēķinās ar ierobežojumiem un lēnāku satiksmi. Uz valsts reģionālā ceļa Tīnūža Koknese vairāk nekā 48 km garumā sāk atjaunot asfalta betona segumu. Darbi notiks divos posmos, kur ieviest ātruma ierobežojumi. Uz šī ceļa Ogres novadā no Kranciem karjera līdz avārijas brigādes parkam un Aizkrauklis novadā no Krapes krustojuma līdz Koknesei veic vecā asfalta seguma izlīcinošo frēzēšanu un ieklās jaunu asfalta virskārtu. Būvdarbus veic Sija Via Nova un abu līgumu kopsumma veido 7,6 miljonus eiro. Rīgā tuvākajā laikā plānot sākt vēl vairāku ielu brauktuvju un ietvju seguma atjaunošanas darbus dažādās pilsētas apkaimēs, un šodien brauktuvju seguma atjaunošanu plāno sākt Ventspils ielā posmā no Kalnciem ielas līdz Krūzes ielai. Saistībā ar brauktuvju uzkopšanas darbiem no šodienas līdz 15. jūlijam Āgenskalna, Zasulauka, Ziepniekkalna un Zolitūdes apkaimi atsevišķās ielās tiks ieviests īslaicīgs autotransporta stāvēšanas aizliegums, kas būs spēkā darba dienās no pulksten 9 rītā līdz 5 pievakarē. No šodienas ierobežojumi būs spēkā Eduarda Smiļļa ielas posmā no Mazās Nometņu ielas līdz Slokas ielai pāri pusē, Ebelmuižas ielas posmā no Valdeķu ielas līdz Līvciem ielai pāri pusē, Kuldīgas ielas posmā no Slokas ielas līdz Vīlipa ielai pāri pusē, Mārtiņa ielas posmā no Slokas ielas līdz Baloža ielai ne pāri pusē un Mārtiņa ielas posmā no Baloža ielas līdz Alīsas ielai pāri pusē. Un sporta ziņa: Karolīnas Hurricanes otro reizi vēsturē triumfēja Nacionālās hokeja līgas Stanley kausa izcīņā. Finālsērijas sestajā spēlē Hurricanes viesos ar rezultātu 3-0 bija pārāka pār Vegasas Golden Knights un sērijā līdz 4 uzvarām panāca 4-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.

0: Kā modisīs esmu? Iztai pīsēs arī. Ieslēdz radio SVHLV un drīz laižu streni. Pag, tēlīni jau bot. Jauku dienu kopā ar radio SVHLV.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Melnā humora tops šodien ar Privacom. Tas ir specializēts darba apģērbu un individuālā aizsardzības līdzekļu uzņēmums, kas piedāvā visu nepieciešamo drošam un ērtam darbam. Viņus var apmeklēt ganību dāmbi 24D mums mīņajā tuvajā adresē, kur ilgu laiku bija arī radio SVH. Var apmeklēt arī Privacom LV. Speciālisti palīdzēs izvēlēties piemērotāk risinājumu komfortam un aizsardzībai darbā un dabā. Tālūk, tātad Privacom, profesionāli darba apģērbi jūsu profesijai. Uzticams partners tavai drošībai un komfortam. 50 eiro dāvanu karte arī kādam šodien tiks, bet mēs ne tikai par darbu, arī par vispār par specializētiem, tātad multispeciālais apģērbs, jeb ekipējums darbam un vaļasbrīdim. Kaut vai galdnieku augstpapēžu īlenu kurpes.
3: Šīs man ļoti patīk, jā, jo tām tu var gan darbā, gan arī tādā, brīvsolī, jā.
2: Ar sarkano tepiķi noieties.
3: Tieši tā, jā.
2: Saskrūvēt visu atpakaļ.
3: Salmu ķivere. Nedroši, bet todies dabai draudzīgi, jā.
2: Velosipēdistu biks ar neizdrillējumu šakumu.
3: Tieši tā. Sapūtai. Pieguļošais riteņu miņēju apģērbs ļoti apaļiem onkuļiem.
2: Un ar vienu rokas kustību, ar vienu rokas uzīm maigoņi peldbiks pārvēršas izplitnī.
3: Tieši tā. Un džemperis ar rokturiem. Tas tāpēc, lai vieglāk būtu novilkt.
2: Jau to gan vajadzēja. Tā ir čakarēšanās. Labi.
3: Veste ar 0,5, 0,7 un 1 litra kabatā.
2: Priešīgi. Dodiet šo visu virsu mums sejas grāmatas mūļlapā. Mēs tikai priecāsimies. Kopā diesim pie Dakotas. Un arī, Dalder vienlaicīgi, var teikt, kompozīcijas par to, ka mēnesī skatīties nav īpaši lietderīgi. Tā

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
5: Skaistu.
4: Gaumīgu.
5: Gaumīgu.
4: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
6: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
7: Kopā ar mums domās suģi.

0: Nopirkt vai nenopirkt neko.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV. Bēbē brokastīs.
3: Bēbē brokastīs un jauna atrakcija. Nē, nu mazliet jau piemirs atrakcija ar nosaukumu Autobodē. Jā, autoveikaliņš atkal iebrauc jūsu apdzīvotajā
4: teritorijā.
3: Teritorijā vai, nu, vai tādā, jā, nu. Garīgajā laukumā, vai ne, kurā ir tukšs un tagad tāpēc tur vajadzēja kādam iebraukt.
4: Lai uzlabotu kopienas sadzīvi, teiksim tā, vai ne?
3: Jā. Tā, un, kas tad, ar ko mēs šodien?
4: Un šajā nedēļā mēs esam draugos ar Latvijas ražošanas uzņēmumu Quadro, kurš šogad svin 35 gadu jubileju, un Quadro piedāvā auto kopšanas līdzekļus. Universālais silikons, līdzeklis metāla, plasmas un gumijas detaļa eļošanai un aizsardzībai, auto paneļu pulveri, tīrīšanai, pulēšanai un antiseptiskam efektam, vai ne? Eļotājs un atbrīvotājs no rūsas, ja? Jeb tā saucamais daudzfunkcionālais eļotājs, nu un tad dzinēja un disku tīrīšanas līdzeklis, paredzēts automašīna dzinēja riteņu disku un dažādu mehānismu ritošās daļas tīrīšanai un, nu, un arī, protams, vēl viena interesanta lieta, Mega Pro līdzeklis pret odiem un EC.
3: Maga Pro.
4: Maga Pro. Jā. Nu, arī sakot, visi informācijas skatieties www.quadro.lv.
3: Quadro produktu izlas 50 eiro vērtībā būs arī jums, kā saka, pieejami, ja jūs vinnēsiet šajā konkursā. Šoreiz tas ir, nu, kā jau autobodē ar zvanīšanas elementiem. Ja jūs jāzvan 286-00900. Uz autobodas laukumiņu ir atnākuši divas čāčiņas vārdā Žermēna un Baņuta.
4: Baņuta, jā.
3: Baņuta. Tu esi kas?
4: Es gribētu būt Baņuta.
3: Baņuta. Nu labi, Žermēnai nav nevainas. Tātad atnācām mēs pēc piena, pēc prosas,
4: bet varbūt jaunāki
3: kukurūzu vāli, tām kukurūzu saldējām nuiņām,
4: jā,
3: vadai mazbērniem. Jā.
4: Vajadzētu atgādināt jaunākajai paaudzei, ko nozīmē autobotas. Jā. Nozīmē, ka tas ir autoveikals.
3: Jā.
4: Bet tad veikaliņš, veikaliņš, kas atbrauc uz mājām.
3: Jā,
4: uz ielas.
3: Jā, uz ielas.
4: Nu, uz ceļa tiešām.
3: Nu, tad jūs esat viens no pārdevējiem. Jūs par katru cenu gribat iesmērēt šīm te dāmām arī kaut ko, nu, kaut ko no...
4: No auto.
3: No auto ķīmijas vai, ne, vai no auto...
4: Kaut kādu rezervas daļu, jā, kaut kādu, nu, jā, kaut kādu starpliku. Nu, saļņiku.
3: Jūs taču esat pamatījuši, ka arī degvielas uzpils stācijās tie jaunieši, kas strādā. Viņi jau neapmierināsat tā to, ka jūs paņemat degvielu. Viņi grib jums vēl piedāvāt arī...
4: Logu tīrītāju.
3: Un kaut ko jūsu mīluļiem, kaķiem un zaķiem, vai ne, kā, jā, kas mājās.
4: Kādu? Jūs atbraucāt ar veceri? Kādu? Okay, te jums ir...
3: Ah, higieniskais lūpu zīmulis.
4: Piemēram, jā.
3: Nu, tad zvaniet lūdzu un vinējiet kolosālu balvu, vienkārši esot mazliet radoši, tāds kā pārdevējs 286-09-00. Visi jau nav jau pieraduši cilvēki vairāk zvanīt, visi tikai
4: raksta
3: kaut ko, uzfilmēju, atsūta, pasaka, bē, un aizlaižās, vadē.
4: Izņemots Arvīds Zeller.
3: Jā.
4: Viņš zvana. Jau
3: viss, tu redzi, viss autobodi ir
4: jātais
3: vietu, jātais cietas. Jā, vai tiešām nevienam nevajag Quadro produktu izlas 50 eiro vērtībā. Tu, kas tik tur nebūs, visu kaut kas būs tagad uz svētkiem brītīgi noderēt. Vai nav kaut kas? Tikā, ne?
4: Jā, nu pirmīgi jau zvanīja.
3: Zvana. Jā, hallo.
5: Halo.
3: Jā.
5: Labrīt.
3: Te Žermēna un Baņuta, mums vajag cukuru un
4: baltmaizi. Mēs gribam baltmaizi un prosu arī paņemt.
3: Bet?
5: Jā, protams, bet vislabāk prosa un baltmaize iet kopā ar šīm logu slotiņām, ar kurām var lieliski apmaisīt gan katlā, gan uz stikla. Gan arī šis te logu šķidrums, viņš palīdzēs dezinficēt jūsu traukus. tas arī varētu noderēt. Un varbūt varētu vēl pielikt klāt šo te lielisko lupatiņu, kas derēs gan panelim, gan virtuvei.
4: Kādam panelim man tas derēs? Tā, kur man mājās ir panelis?
3: Uz paneļa mēs esam.
5: Panelis ir gan ienākot iekšā liels panelis, kuru jūs atverat kā tādu portālu, ko sauc citi arī par durvīm. To var dosāt
4: mašīnai. Nu, tā arī tev vajag teikt, jaunais cilvēks, tev vajag teikt, ka tas ir lupatiņš durvīm. Labi, bet klausies, kā jūs sauc?
5: Čiķeli,
4: dēliņ, klausies, vai tu nevarētu pateikt, kā tie man iet ļoti interesē tie logu tīrītāji? Ar kuriem var... Kur viņi ražoti ir?
5: Viņi ir ražoti pasaules apmīļotajā sadarbībā. Viņu sāk izvilkt tuksnesī ārā, izvelk ārā gumijas, tad viņi sved to vienu pasaules galu uz otru. Un tad Latvijā mēs viņiem uzlīmējam smuku uzlīmi, ka tas ir pasaules apmīļots produkts.
4: Šis ir nav slikti. Labi, ķiķelīt, varbūt, lai neliek nosklauslīt.
3: Jā, tu vēl viens tur baigi raujās, varbūt. Jā, halo. Jā. Nu, kur ir?
6: Halo. Atsūzēn. Mēs esam veikalā. Mēs jau ņemam baltmaisi.
3: Nē, šis nav, nebūt. Tu esi ģiķelīti, viņš tur tā izrasās.
4: Nu, ģiķelītim kā pirmajam, jā, lai es zinu, kā nosaudzēju. Ģiķeli. Bet reku zvana vēl viens. Varbūt, kad varu.
3: Jā, halo.
4: Jā. Jā.
7: Halo, labrīt.
3: Jā, labrīt.
4: Kas tas ir?
7: Damas, vai jūs esat kādreiz domājuši par āķiem?
3: Par āķiem?
4: Par āķiem.
3: Nē.
4: Jā, nu mēs atnācām pēc maizes un prozas.
7: Dāmas, tas ir skaidrs, bet jums vienmēr ir vajadzīgs āķis, kas ir labāks par āķi, pieliekamais āķis. Un šo āķi var izmantot dažādās vietās, ir īpaši iepazīstoties ar zēniem. Un tad, kad zēni prasa meitenes, vai jums piekabes ir, jūs sakat, jā, bet man ir arī āķis, ar ko to pavilkt. Un visi veči ir uzreiz uz ceļiem.
4: Paga, šitas bija aizvainojoši.
3: Mums ir pābām.
4: Mēs neesam nekādas piekabes.
3: Mums ir pābām 140 gadi.
4: Mums kopā ir 140 pābām.
3: Pābām, kur mums kādi veči, kādi puši un āķi.
4: Šis bija ļoti bezkaunīgs puika.
3: Tas bija nepalīt korekti.
4: Jā, mēs neesam nekādas piekabs. Viņš domā, ka mēs esam kaut kādas piekabs. Viņš ir aptaurēts.
3: Čiķelī.
4: Jā.
3: Halo.
4: Čiķelī.
5: Jā.
3: Vinnēji. Uzvarēji. Jā.
4: Mēs tad ņemsim tās Latvijā ražotās lupatiņas un tās slotiņas. Izklausās labi.
3: Pasaules klases. Jā, viss. Redz, Čiķelis ir uzvarētājs, jā, un rīt autobodu atkal iebrauks un atkal divas čāčiņas iznāks.
4: Ap šito laiku viņi parasti ap šito laiku atbrauc.
3: Jā.
4: Autobodu, jā.
3: Mēs nāksim atkal pēc prosas. Radio SVH.

0: radio. SVK LV.
1: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Oi, tā, redz, tā tikām galā, jā. Tagad jau nu tādas lielas cīņas un konkursi nebūs, ja nu melnā humora top noslēgums. Nu un nākamajā stundā būs mums viesis, grupas labvēlīgais tips, solists Andris Fredenfelds, Odeviņš.
3: Viņam ir sagvēts Fredis.
2: Jā, viņš prezentēs jauno L-tipa dziesmu masālīto gurķu laikā pirmais skaņojums, jā. Šeit kaut arī varbūt kāds jau ir pacenties un pasteidzies, bet nu, paši vainīgi bez svētības manas, vai ne, tā.
3: Oficiālis, jā.
2: Jā. Tā. Un 27. Jūnijā savukrastos tad nu, būs ne tikai tā dziesa, bet daudzas citas tur dziedās un dejos kā tādā indiešu filmā.
3: Oho!
2: Viens prasīja, kaut kāds bija, uzdeva jautājumu, kā sauc to indiešu filmu, tur meitene ir bagāta, vīrietis ir, puisis ir nabadzīgs, un viņai neļauj pie viņa iziet par sievu, un vēl tur daudz dzied un dejo. Kā to varētu saukt?
3: Kā viņš sauc to filmu?
2: Nu, indiešu filmu, kurā daudz dzied un dejo. Kas tā varētu nesbūt?
3: Strezē.
2: Nu, indiešu filmu, kurā daudz dzied un dejo. Nu, jebkura. Nu, baigās īpašās pazūjumas. Ot, bija cilvēks, man vajadzēja, es sen viņu neesmu saticis, kā viņu sauc, es neatceru, bet viņam ir divas kājas.
3: Jā, un galva.
2: Divas kājas un galva viņam, ar to viņš ēda, vai ne? Tā, tad jūs esat sabāzuši kaut ko savā galvā, tad labi jums apetīti. Riet to nost.
3: Vai dieviņas.
4: Nu, labi.
0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Visa laba Jāņu zāle.
2: Pagaid. Bet kur ir skaņa?
1: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, gitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem. Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā. Vai iepērcies internetu veikalā Best Music LV.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
5: 31. jūlijā Saukra.

Ilārija Līvi, bet pusdīvos naktī enerģiskais Zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock. Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Pašas labāk.

0: Zemes Radio. Radio SVHLW.
1: Mums tā kā nu, gāja, tā gāja ar tiem jokiem no tā kalendāra, kas ir tam pārliecinātam vīrietim, vai ne? Pārliecinātam noplēšamais kalendārs, un tā mēs tur visi gadrīz izravējām, izplēsām, un māja beigām sākot izmetām ārā, dažus tikai atstājām. Nē, nu, nav jau tā arī, ka visos laiku, ka visi joki ir smieklīgi, vai ne? Nē, ka man te tāds izlecis, tāds padomu laiku joks par to, ka divi vīri sarunājās, viens prasa, viens saka, ka komunismā, redz, tā kā būs komunisms, nu, tas padomu laiku. Krievijā tas bijis, jā, ja kam man būs komunisms, tad man būs savu lidmašīna. Ja par pieškam tev lidmašīna, nu, ja, bet, ja pēkšņi Kalugā dod miltus, vai ne, pusstundas lidojumu, un es esmu tur. Tas tāds jā, augstākās tāds raudas, tāds fantāzijas lidojums, vai ne, lidojums, šī vārda tiešām pārnes tā nozīmē. Miltus, tu var jebkurā padomju, komunistamā dzīvojuši cilvēks miltus var dabūt jeb pusstundas laikā, vai ne?
2: Bet, protams,
1: jā. Šais to, uz to vietu, kur ir milti. iziet kaut kādu muitas kontroli un aizlido uz Kalugu, un tur ir milti. Jā. Mums tad jau mums ir tie komunismi, tad ieejam kurā veikalā, milti, viss, tu meti pakaļ, vai ne? Tagad uz Kalugu nav jālido. Jā.
2: Nē, nu milti tā nav, ka met pakaļ, tu nu, es tev vispār, tas ir tas nu, teiciens, ir, nu iedomājies, tas teiciens vispār ir.
1: Nu, ir diez, kas nav, ja mēs
2: milti. Tu meti tev ir.
1: Tu ej jau projām, tu esi nopirc to prozu ar baltvaidu.
2: Tieši tā, pārdevējs, sēži kasē, vai, milti daļies, jā. Met pakaļ.
1: Jā, jā.
2: Nu, sauju.
1: Tā ir. Nē, nu,
2: lai, vispār, tas ir, zin kā, met pakaļ.
1: Nē, nu, bet ja mēs tu pakaļ kaut kādu, nu, nezinu, tur
2: daudz. Bet jeb vienalga, vai tā ir kotlet.
1: Trīs rin žaketu uzvalk, tad, nu, tas jau
2: vai ir vesti.
1: Kas. Nu, vai vesti.
2: Bet tev ir kādreiz bijis tā, ka tu ejot ārā no veikala, tev met ar kaut nu, kādu jā. Preci, nu, taču nē.
1: Nu, tāpēc jau tas ir vārds, kas simbolizē tādu paradoksāli pretrunīgu tādu neiespējamību, vai ne? Nu, sevišķi padomu laikā tas jau radās tad, kad nebija nekāna, ka bija uz Kalugu jālido ar privāto lidmašīnu, lai pēc miltus dabūtu, vai ne?
2: Nu, tā ir, jā.
1: Das arī, nu, tāpēc jau teica, das met pakaļ, nu, neko nemet pakaļ.
2: Nu, nemet neviens, nu, nekas, tur labākā gadījumā bija tas, darbojās tas, kad izmeta. Jā. Nu, unīti ir izmests tas un tas.
1: Jā.
2: Bet arī jau nebija tā, kad iznāca pārdevei ar tiem okorkiem, vai nu kas ir sagriezta bija tā.
1: Okoroks.
2: Okoroks.
1: Štiņķis.
2: Jā, tā izbēra pa grīdu, tā jā, nebija. Nu,
1: tā nebija, jā.
2: Nebija, bija vitrīnās, tomēr salika kaut kā, vai jā. Bēra, vai ko.
1: Nu, labvēlīgais tips nākamajā stundā metīs jums masalītos gurķus pakaļ, jā, tad jauna dziesma, bet very cool people jau met pakaļ savus dziesmus, cik pa laiciņām, viņiem ir tāds mazalbūmiņš fanklora, un tajā ir visādas dziesmas, mums saulainais laiks, muļķa sirds un rādio. Tagad dziesma Es mīlu tevi, tā vēl nav skanējusi, tad very cool people un Paula Saija.
2: Bet pirms mēs klausāmies to dziesmu,
1: nu.
2: Viens pēdējais brīdinājums ir
1: ko tad,
2: atnācis. Tā ir labi pēc dziesmas, es tad bet izstāstīšu
1: tev. Tagad, nu kā tu man viss atkal...
2: Nē, es varu tagad, ja tu gribi, kā tu gribi, Andri?
1: Tagad jau vienalga, jā, var tagad. Nu, var tagad.
2: Pēdējais brīdinājums jūsu Zimbra e-pasta paroli drīz beigsies.
1: Nu?
2: Tev ir bijis kaut kāds e-pasta Zimbra?
1: Zimbra?
2: Zimbra.
1: Tas ir kā tāds tev?
2: Nu, mums tev uz rādio. Nu, tā kādam ir bijis...
1: Kāds ir bijis Zimbra?
2: Kāds ir bijis Zimbra, jā.
1: Vai teikt, dzene nav Zimbra?
2: Es metīšu ārā šitā.

0: paspēt uz baletu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
3: Bēbē brokastīs.
4: Jā, mēs esam atpakaļ, varam dejot kaut vai baletu, vai ne?
5: Kad mēs, Andri, beidzot iesim uz baletu?
4: Uz baletu? Tu sezonu jau, vai tik nav jau beigusies.
5: Kur mēs varētu uz nākošo...
4: Un nav tā, ka baigi braukāt apārt pa brīvdabas estrādēm ar kaut kādām žizelēm.
5: Tas ir dīvaini.
4: Tas, jā. Pasies, jau ir kaut kāds klasikās mūzikas festivāls, kur Siguldā tur jā, vai kaut kur tur tā dozēti.
5: Bet tas ir operas. Nu, kas tad tas tāds ir?
4: Bet tā baleta aiziet pēc kapu svētkiem alūksnē, teiksim, aiziet uz estrādu normāli un noskaties
5: vietu. Tur ir noskaties, jā, nu labi.
4: Komandu kaut kādu.
5: Šitos ņemsim nost, bet uguns un dakts, piemēram, vai kaut kādu, nu šitā, nu, vai moderno kaut. Nē, moderno, nē, tur vārtās pa zemi, tur būs netīras drēbes.
4: Kur griežās uz riņķi, to tādu vajag.
5: Jā, piemēram, teiksim, pasies uz tiem tautiņniekiem, jā? Uz tiem visi gatavi iet un skatīties. Nu, radinieki, es domāju,
4: jā?
5: Citi jau tur tā mazāk, bet... Jā, kāpēc neiet uz... Kāpēc tas balets? Viņš kaut kā nestrādā.
4: Balets nestrādā. Komerciāli neiet.
5: Viņš neiet kaut kā, viņš tikai pa tiem operu namiem. Ne, nu labi, kaut kur vēl pa kaut kādām skatuvēm.
4: Viņas jau ir dārgas un beigās jau navars kaut kāds jau zanāk.
5: Ne, nu tur ir baigā vārza. Man, teiksim, mums labi zināmais čomiņš, viņš pusgadu brauc kopā ar baletiem pa Eiropu,
4: jā. Jā,
5: nu tur ir baigā, nu tur ir divi autobusi pilna cilvēkiem, saprotēs, nu kurš tad, kur estrāta to var,
4: kā
5: to var izcelt.
4: Viesnīcas.
5: Un katra, viņi taču visi taču ēd un visi brauc tajā peļņas nolūkos.
4: Visi brauc peļņas nolūkos, skaidrs.
5: Neviens taču tev to, neviens tās piruetes tev un tajā, kā bija tajā pozīcijā.
4: Fuetē.
5: Nē, fuetē, bet tā pozīcija, kā bija trešā.
4: Numur vai... četri, nu, plikstors.
5: Tur neviens tā, vai vēl neviens neko.
4: Nē, nu tas ir, jā. Tas ir tik šauri speciāli tādam, nu, cilvēkiem arī
5: pamaidzībā.
4: Gurmāni. Vajadzīgs tas vēl. Tuvu tam. Dziesma tuvu tam un līdz pat stundas beigām. Ko var vēlēties?

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietus un pēcpusdienā vietām arī stiprs lietus, dažviet pērkona negais. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra šodien plus 13-17 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, brīžiem lietus, pēcpusdienā ir iespējams arī pērkona negais, lēns vējš un gaisa temperatūra plus 14-16 grādu.

Pulksten 9 rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. ASV un Irānai panākot vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, pasaules biržās strauji samazinās naftas cenas. ASV un Irānas panāktās vienošanās par karadarbības izbeigšanu oficiāla parakstīšana paredzēta šo piektdienu 19. Jūnijā Šveicē. Ar šo vienošanos tiks atvērts arī Hormuza šaurums, kuras slēgšana izraisīja strauju naftas cenu kāpumu pasaulē. Pagājušajā naktī krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečeru klosterī. Kīvā nogalināti vismaz 4 cilvēki, vairāk nekā 20 ievainoti. Savukārt krieviem apšaudot Harkivu nogalināti 5 glābēji. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, aizdedzies uz Uspenskas katedrāles jumts. Latvijā šorīt no ugunsgrēka 9 stāvu ēkā Rīgā izglābti 4 cilvēki, bet vēl 17 evakuēti. Glābēji neilgi pēc 6 rītā saņēma izsaukumu Stīnūžu ielu, kur 9 stāvu dzīvojamās mājas 3. Stāvu balkonā dega sadzīves mantas 10 kvadrātmetru platībā un 4. Stāvu balkona grīda 2 kvadrātmetru platībā. Ap pulksten 7:30 no rīta darbs notikumu vietā noslēdzās. Rīgā trūkst vai nu vēl vienas neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas vai arī kādas slimnīcas, kur palīdzēt pacientiem, kuriem nav nepieciešami augstākā līmeņa medicīnas pakalpojumi. Tā šorīt LTV norādīja Stradiņa slimnīcas valdes locekle Dace Žentiņa. Komentējot rindu veidošanos pie slimnīcas neatliekamās medicīnas centra, viņa atzina, ka no vienas puses tā bijusi neveiksmīga apstākļu sakritība, jo bijis liels pacientu pieplūdums, tomēr problēma nesot attiecinām tikai uz vienu konkrētu slimnīcu, bet te esot dažādi sistēmiski risināmi jautājumi. Ministra prezidents Andris Kulbergs šodien tiksies ar aviokompānijas Air Baltica vadību, plānots pārrunāt vairākas lidu sabiedrības aktualitātes, tostarp pārskatīto biznesa plānu. Pašlaik remonta darbi notiek 68 valsts ceļu posmos, kur jārēķinās ar ierobežojumiem un lēnāku satiksmi. Uz valsts reģionālā autoceļa Tīnūža Koknes vairāk nekā 48 km garumā sāk atjaunot asfaltu betonu sēgumu. Darbi notiks divos posmos, kur ieviest ātrumu ierobežojumi. Uz šī ceļa Ogres novadā no Kranciem karjera līdz avārijas brigādes parkam un Aizkrauklis novadā no Krapas krustojuma līdz Koknesei veic vecā asfalta sēguma izlīcinošo frēzēšanu un ieklās jaunu asfaltu virskārtu. Būvdarbu sveicis Javija Nova un abu līgumu kopsumma veido 7,6 miljonus eiro. Atzīmējot pasaules vēja dienu, RTU zinātkāres centrā Futurimo Rīga sarbībā ar vēja enerģijas asociāciju šodien tiks atklāta izstāde Mans vēja ceļojums. Tajā bērnu un jaunieši varēs aizarojošā veidā iepazīt vēju un dabas procesus, uzzināt, kā no vēja iegūst enerģiju, kā vējš darbina dažādas tehnoloģijas un kādas profesijas ir saistītas ar enerģētiku un citām inženieru zinātnēm. Un šīs nedēļas sākums Latvijā būs mākoņains un lietains, bet nedēļas otrajā pusē mūsu reģionam pietuvosies anticiklons, kur ietekmē no krišņu kļūs mazāk, biežāk uzspīdēs saule un gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies. Nedēļas nogale būs vasarīgi silta un atsevišķos rajonos maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt plus 25 grādus. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: visiem priecinšķiet.
1: Šis ir BB brokasts, un nu, tas brīdis ir klāt, viesu laiks, kā vienmēr, jā, pēc deviņiem, un...
2: Šodien pie mūsu ciemos ir grupas labvēlīgā tips, dibinātājs, solists, frontmens, vai ne, kā saka, Andris Fredina, pats ir Freds. Sveiks, Fredi!
1: Jā, čau, ļoti patīkam bija jūsu labas telpas, man patīk tā
2: jā, mēs nesam kā pārvācāmies uz jaunām telpām, jā. Vai tu esi jau tevi iesojies jau? Es esmu bijis.
1: Es šeit biju.
2: Jā,
1: es esmu bijis vairāk kārtīgi, jā, bet es tā noskatīju, jā. Ežēnijas iela, te ļoti labi tāda, un tur arī ir dzeguša kalns, un man vispār patīk, ka arī tā ir tramvaja vibrācija, kas arī šatad uzvirmo tā.
2: Nu, ļoti patīkam, ka es atnācu un atnesu mums arī savotu jaunu dziesmu, jā?
1: Jā, šo dziesmu jau mūsu klausītāji gaidīja, reku daži jau raksta, jau gadu jau gaidījuši esot, jo tieši pirms gada pirmatskajojums bija lielajā Salkrasta koncerta. Pagājušā gada jūnija beigās.
2: Jā, es sekoju līdzi, es dzirdēju.
1: Nu jā, lūk, šī bija viena no tām jaunajām dziesmām, kuru grupa prezentēja. Ja kāds nezin, grupa labvēlīgais tips jau 34 gadus lielās Latvijas šo biznesa skatuves. Un tagad, lūk, pagājis gads, kopš šī dziesma nesta jau tautās, bet nu, bez publicitātes, bez ieraksta. Jā, tas ir tāds rats variants, ka tiek tā dziesma apjāta ka pa koncertiem, ja kā tāds Mustangs vai ne, un pēc tam tikai ierakstīt.
2: Jā, jā tas ir pareizi.
1: Tas ir pareizi.
2: Izmēģināt, jā, visu.
1: Pētīt reakcija, kaut kādas nebūt,
2: kaut kādas,
1: tād. Un cilvēki diezgan atsaucīgi, es vēl nesenā Ainaša koncertā aizvakar pamanīju, ka daudz iet šo dziesmu līdz, kaut arī it kā, kur te viņi būs dzirdējuši, nu. Tad izrādās tikai koncertos. Jā.
2: Tas nozīmē, ka vārdi ir trāpījuši sirsniņā, jā.
1: Tādēļ, ka tēma...
2: Fredi, vai tev, Fredi, nav kāds jautājums, Fredim?
1: Kādēļ tieši, lūk, ne, kādēļ tekstā parādās ļoti dīvains vārds saliksim, kas salikums kaķu ķepu čupas. Kaķu ķepu čupas.
2: Lūdzu, Fredi.
1: Šis, nu, man, es jau sen meklēju dziesmu, kur šo te trijotni ielikt kaķu ķepu čupas, jo man, nu, jau gan aizgājusī kaķenīte Dori, viens mīļākais kaķīts, viņš vienmēr mēdz iegulties man klēpī un salikt visas četras ķepiņas šitā, te sasteldēt šitā čupā, tādā čupiņā un man rokās. Un tā, nu, es tās kaķu ķepu čupas turēju. Un domāju, ka viņai varētu būt tāda laba piemiņa un ielikt šajā te tikpat, kā saka, garšīgajā dziesmā, jo katram latvietim jau masālīti gurķi ir mīļi, tāpat kā varbūt katram otrajām ir mīļi kaķi, vai ne? Un tad tā apvienojot visu šo te, tad arī radusies šī dziesma. Un tai arī nāk līdzi videoklips, kuru jau tagad jūs varat redzēt tur, kur visu var redzēt. Vai ne? Tad videoklipā ir piedalījies arī Radio SVK darbinieks Kaspars Upaciers. Viņš veic tādu kā moderātora, reizē choreogrāfa darbības un choreografiskas darbības. Tāds, nu, mazliet neapvaldīts, neiestudēts, neordinārs, bet, nu, viņš tomēr cilvēks improvizātors, lielās deju skolās viņš nav gājis, bet mēs jau to saprotam.
2: Un bazajās mani nelaiž iekšā.
1: Jā, tāpēc tas ir tāds, nu, vairāk tiešām tāda no sirds nākusi improvizācija. Ne?
2: Jā, mums arī rekur klausītāji jau rakstīja, ka sen neesi dzirdēt šeit rādio viesojamies, jā? Un tāpēc arī jautājums tev, Andri.
1: Jā, tu vari jautāt.
2: Fredi, tev jautājums tāds. Ir. Kāpēc tieši jūs izdom, kāpēc jums ienāca prātā? Jeb kā, pareizāk teikt, kā jums ienāca prātā, jeb kāpēc jums ienāca prātā, jeb kā man labāk noformulēt to jautājumu? Kā jums ienāca prātā rakstīt dziesmu par jums jau repertuārā ir dziesma par ēdieniem, jā? Par izbraukām, omnibus izbraukā, burkānus un redī, burkāns un redīs,
1: jā,
2: un tagad ir par foršiem čiršiem, jā.

0: dāmas ienāca prātā uzrakstīt dziesmu, ka es gribēju jau...
1: No burkas.
0: Jau sen jau...
1: No burkas ienāca prātā.
0: No burkas jau ienāca
1: prātā. Ienāca prātā. Prāts atrodas, manuprāt, turpat arī galvā, un galvā ir mute, un tā kā no burkas nāc iekšā, tā uzreiz caur muti prātā, un katram prātā ir mazsālīt gurķi, un šīs ir tāds sezonāls produkts, jā. Ziemā es to principā nelietoju, un varbūt reti kurš, jā, rotaļājās ar mazsālītiem gurķiem. Tas ir tiešām apbrīnojumi. Turpat tiek pieminēta arī augstā zupa, kas arī ir tāds sezonāls. Ļoti, ļoti latvisks un dzimtenes, kā saka, gardēžiem pazīstams.
0: Nu, tā varētu teikt, ka šī dziesma ir vairāk tāda sezonāla, bet viņa ir visās sezonās ir aktuāla. Tad viņa ir aktuāla visu laiku.
1: Nē, jā, tad, kad mēs to dziedāsim decembrī kaut kad vai, teiksim, aprilī, tad nu, cilvēki jau gatavosies un tvīks, kā saka, nu,
0: pēc marinējuma.
1: Pēc vasaras marinējuma un vasaras sālījuma, jā, tas jau, tas pietuvinās mūsu vasaru, jeb šo vasaru padarīs, var teikt, mūžīgu.
0: Vēl viens jautājums tāds, es domāju, ka to jums kāds reti uzdod šādās te ekspres intervijās.
1: Man vispār reti, kad intervējās.
0: Tas ir, tas pat tas varbūt ir tieši es, ļoti labi, vai ne?
1: Nu, bet, jā.
0: Bet jautājums ir tāds, Andri, kādi ir jūsu grupas nākotnes plāni?
1: Nākotnes plāni ir ļoti vērienīgi. Mēs šo nedēļu braucam nogalē uz Liepāju, tur uzstājamies, bet nu, tad pēc tam ir jau 27. Jāņos arī esam Mežparkā un vēl kaut kur Kauguros, ja nemaldos, un tad divās vietās lokācijās mēs būsim. Un tad 27. Jūnijā tradicionālais lielais koncerts Salkrastos, jā, nu, tad viss tur tiek aicināt bīdīt. Man ļoti daudz cilvēku Ainažos teica, es jau baidījos, ka nu, viņi jau visi būs redzēt. Viņi man šķīrās no manis ar teicienu, tiksimies Salkrastos. Tad tiem, kuri mīl mazsālītes gurķus, viņiem nekad nav gana, vai ne?
0: Un vai pēc tik traka skrējiena, klips, jauna dziesma, tik daudz koncerti, un tā, vai tad tiešām atliek arī laiks atpūtai?
1: Tikpat kā nē, bet, nu, es... Tomēr es esmu iegādājies jaunu veļas mašīnu un turmākās dienas es veltīšu veļas mazgāšanai, jā.
0: Nu tad mazgājam dziesmu.
1: Jā, pagaid. Tur vajag, tur tas...
0: vēl viens pēdējais jautājums.
1: Nu.
0: Jautājums tāds. Jā. Sakiet lūdzu, Fredi.
1: Jautājiet.
0: Vai es kaut ko neesmu jums pajautājis?
1: Nē, absolūti nekas nav tāds, kas vēl būtu jāapspriež.
0: Jā.
1: Nu.
0: Paldies par sarunu.
1: Ir taču labāk, jā. Pirmatskaņojums, labvēlīgais tips, mazsālīto gurķu laikā.

0: dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20,99 €. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiografija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-6832-0100-6412-0100-54114.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
5: Radio SVH LV.

0: Svecha, Tupēha, Mēsvecha, Radio Svecha, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio Svecha LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Pirmdienā ir tā diena, kad mēs zieču ievelkam ķīselī, vai ne, un tad,
3: nu, tad arī zvanā viņam,
2: lai viņš pelna pats ārā, jā, nu, šoreiz viņš ir tālu prom, tādēļ mēs mēģināsim sazināties
3: ir kaut kāda būt. Nu, dzirdi?
4: Dzird.
2: Ā, ime.
3: Nu, reiz tev, es uzlikšu tev WhatsApp zvanu, lai tu redzi, kā, nu, kur tad tu ir tagad?
4: Es tagad pie Gotlandas krastiem, jā.
3: Ko tu tur darēji?
4: Es burāju, reku ir pārpalfona arī, redzi?
3: Kāda?
4: Būra balta, katamarāna, laižam uz Franciju.
3: Ak, šitā, johaidī, tu mums nevar atsūtīt arī kaut kādu video ziņu, kaut ko tādu, lai mēs tad varam, mēs ielikst tā soctīklā kaut kādīgajā, nu?
4: Aha. Vai, uztaisīs. Man tā kā ir Starlinks, te visi ģēlis, visi notiek.
2: Vai.
3: Tu ir baigais, vai atvad.
2: Pusstundi.
4: Jā, telefonu sakari nav, bet ir online, ir johēd visu laiku.
2: Vai, piec stundas.
3: Nu, parādi to jahtā, ar kādu jahtu tu brauc tad? Ar katamarānu tu brauc, jā?
4: Katamarānu, skatmanu krānu, kā bija tā dziesma.
2: Skatmanu, jā.
3: A paklausies, ar tev tur ir tas batuci pa vidu, tu tur vari ielikt?
4: Batuci, jā, nu bet kaķim skārt, redzēj kā.
3: Nu ielikt, ooo! Oh!
4: Nē, fonā te tieši arī kuģis aizgāja.
3: A kas tas ir kaut kāds? Ērnu flotas kaut kas, jā?
4: Tas ir ēninieks,
2: mēs pasējām. Ērmu flota. Ērmu flota.
4: Ērmu flota.
2: Jā.
4: Mums saka, ir uz navigācijas rāda, kas viņam nosaukums, kas pa karogam un kādā ātrumā, uz kurien viņš iet. Un te tak pie Lielbritānijas viena ēninieka jau ir savākuši, tā kā mēs domājam, ka šit var savāks.
3: Nu labi, tā, nu tad, nu, uz ko viņam paprasīt?
2: Vai milti ir?
3: Ā, milti, tev ir līdzi, milti.
4: Ā, mēs braucam pakaļ, tā kā jo, tu varētu jau stāstīt.
2: Uz Kalugu.
4: Mēs braucam pakaļ.
2: Uz Biaricu.
4: Uz Kalugu?
2: Nē, nu kur jūs var braucat?
4: Jā. Bornholmas salā. Dāņiem piedrošā Bornholmas sala mums pa ceļam. Tur mēs stāsimies pēc soļķi.
2: Un tur labi aug. Tur labi aug milti.
4: Jā. Tur aug milti, es tā.
3: Klausies, a jūs tad iet ar būrā vai ar to soļķi? Ar ko jūs iet?
4: Nu, tagad iet tas soļķi, to mēs sāc pa dīzeļvēju, nav jau gandrīz vai sutku, nav, ne, vakar 4 no rīta izgājām no Engurs, reku, tā lupa ir uzvilkta, jā, bet viņi tā ļeterē, nu, gaidam vēju, baigais bez vēša, un vējš parādīsies tur viš pēc kādām 5 stundām, tā mums rāda.
3: Un cik tur ir dziļš ūdens, nav baigi dziļš? Kur tu esi tagad?
4: Nu, kādreiz mēs nesen gājām pāri tā saucamajam baņķim, kas ir dziļākā vieta Baltijas jūrā, 240 metri rādīja.
3: Tas, ja tu ieņur, ko tad tur 200 metri jānirst līdz dibenam?
4: Tad ilgi jāgaida. Jā. Kamēr noiet līdz vēļa.
2: Skaidrs.
3: Nu, labi. Nu, tev anekdoti ir kādēļ?
4: Jā, te kuģis gāja garām, ka Sandri, un robežsargi ar pie mums bija, nu, tad tie izstāstīja tādu, nu, tādu vienkāršo popi un mazdēlu, nekas tur tāds baigais nesolās būt.
3: Nē.
4: Nu, opis un mazdēlu izbraukuši tajā pie dabas tur, pie ezera sēd, makšķerē, nu, un tas mazdēls sāk kaut ko dīdīties, knosīties, tur čīksti, tas opis saka, kas tevi, ko tu dīdies, johēd? Opi, kakāt gribu. Nu, tak, johēd, mēs pie dabas esam, tak, ej, kur tu gribi, kakāt. Nu, viņš paiet kaut kāds brītiņš, tas mazdēls atnāk apakaļ. Opis saka, nu, kur te viss kārtībā, kur te bija ķēzīties, bagažniekā.
3: Nē, es dzirdēju šito, kur salonā bija.
2: Kur tu?
3: Vienkārši mašīnā salonā.
2: Nu, kur tu gribi, nu?
3: Nu, labi.
2: Mums arī anekdoti.
3: Priekšdēji maņu katru dāvienu.
2: 11. jūnijā bija tā noplēšamajā kalendārā kaut kas beidzot.
4: Es jau klausies, visi rīt šorīt.
2: Nu jā. Šodien bija ļoti savāda diena. Vispirms es atradu cepuri, pēc tam naudu, un tad man pakaļ zinās kāds dusmīgs vīrs ar gariem matiem un ģitāru.
4: Kiviči.
2: Jo garmatainais kiviči. Dusmīgs, nu dusmīgs. Jā.
3: Nē, nu tev tur smuki ir. Man pagriezies riņķi apkārt.
2: Oi,
3: jūra. Visapkārt jūra vien.
2: Ūdens.
3: Tā uztais kaut kādu bija dosīgi, jā, un nomet mums ir, jā.
4: Davai, uztaisīšu, pie stūras būšu.
2: Jā.
3: Vakar tu pie stūras un kaut kā tā tur parāda kambīzītē, kas tur kā tur, jā.
2: Jā,
4: uztaisīšu.
2: Ko jūs tur rēdat?
4: Tā jau rīt lādīts, laikam.
3: Nu, mēs ielādēs, ka ielādēs, tad ielādēs. Rīt parī, tu kā starpība, vai ne?
2: Nu.
3: Tu jau būs ilgi, taču tur būs, vai ne? Nu, labi. Jā,
4: mums ir divi prancūži un divi mēs letiņi vēl esam.
2: Aha, tā jūs runā kā igauniski.
3: Un tie francūži, jūs vai jūs francūžas, kuru?
4: Jā. Nu, abi, te tak bija kumēdīši ar saimnieki francūži, būtu bijis ātrāk sazinījušies, varētu iefilmēt kā vemi. Es esmu saimnieks, tā jauna laiva, pēc acām tradīcijām, francūžiem tādas tradīcijas, viņi novēmi bortu divreiz, un tad ir tā svētība pielikta. Mēs tik sēd un smējamies, un dzer baltam.
3: Labi!
2: Paldies!
3: Atā!
2: Viss, čau! Jā, tas bija zieči no plašiem tālumiem kaut kur tur pie Gotlandas.
3: Pie Gotlandas.
2: Tad jau, nu... kuģos.
3: Ar vēmjošajiem francūžiem.
2: Jā, šad tad mēs viņi noķersim.
5: Johaidī, uz manīm skatās.

0: teta Zimbabwe.
1: Sveika Latvija, sveika visu plašā pasauli, mūsu zemīte. Bēbē brukas, mūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterī.
2: Jā, mēs esam ēterī un ķīselī un ir atkal durvis vēris sadzīves pakalpojumu trezis. Jā,
3: ja otro nedēļu pēc kārtas, bet tas tāpēc, ka lielie svētki priekšā un mēs esam sagādājuši svētkiem īpaši labu skamīgu, rītīgi skaļu.
2: Bomba!
3: Bombu, jā! Tad mums ir mūzikas centrs, ne, kā kaste.
2: Skanda vai skandālkaste.
3: Skandālkaste. Svens, jā, Sven. Jūs varēsiet līgot kopā ar Svenu, bet, lai to izdarītu, jums ir jāatsūta mums video pie komentāriem. Radio SVHLV Facebook lapā. Radio SVHLV Facebook lapā. Tur ir video, kur mēs to visu apstāstam.
2: Jā.
3: Mums ir jāatsūt, kā jūs dziedat.
2: Nevis kaut kāds komentārs par to, kādu mēs izskatāmies vai kādu esam. Jā. Nē, tieši jums ir jāuzstājās ar kādu dziedājumu. Nu, tas varbūt jebkās vai kādu līgodzies, varbūt tieši kaut kas tāds pilnīgi negaidīts. Jā, un, nu, jo interesantāk, jo labāk. Un tā piekdien kāds būs skandālkasti no PTA.
3: PTA, jā. Un PTA, starp citu, jūnijā brīnišķīgi piedāvājumi, piemēram, pērkot HR firmas iebūvējamo leduskapi dāvanā moderna mikroviļņu krāsnes. Un vēl. Jā. Starp citu, PTA var iegādāties augstas kvalitātes virtuves nažu samurai. Jā, kas, vai ne?
2: Katliņus. Jā, brīnišķīgs katliņš. Es lietoju un slavēju.
3: Termokrūzes un kas tik vēl, ne? Jā. Tieši tā. Tā kā grīdz robotu, putekas uz matu fēnu un kas tik viss nav, viss sadzīvei Dambi iela 3A vai visa informācija pta.lv.
2: Bet dziedāt jūs varat visu, kaut vai šādu te dziesmu, kā Ilmārs.
3: Labāk, melnais tops.
2: Pēc tam?
3: Pēc brīža, okei. Okay.

0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
2: Jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
5: Nu kādas?
4: Lai ir ko uzgraust.
5: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
4: Lai ir ko uzdzert.
5: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
4: Lai kompānija ir pareizā.
5: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
4: Madara, Ieva, Ernest.
5: Normunds un
6: olimpiskais Kārlis.
4: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
5: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksteni 11. un 6. vakarā. Līgo!
7: Tu tak es viens, Merlins Monroe.

0: vāries manā zaptē.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Tā, nu tad melnā humora tops ir klāt.
4: Un šajā nedēļā mēs esam kopā ar mūsu draugu, bijušo kaimiņu ar Privacom. Privacom ir specializēts darba apģērba, apa un individuāla aizsardzības līdzekļu uzņēmums, kas piedāvā visu nepieciešamo drošam un ērtam darbam. Piedāvājumā ir plašs aprīkojuma sortiments dažādām nozarēm, būvniecībai, ražošanai, mežsaimniecībām un citām profesijām, nodrošinot uzticamu aizsardzību ikdienā. Visu informāciju skatieties mājaslapā privacom.lv vai arī uz vietas ganību dambī 24T. Speciālisti palīdzēs izvēlēties un viss būs ļoti labi. Dāvanu karte dienas labākam jokotājam.
3: Šodien tad, nu, sakarā ar to, ka mēs tādiem apģērbiem te krāmējamies un visādām tādām lietām spec piedāvājums no Privacom, jā, tad, nu, mums arī multispeciāls apģērbs darbam un brīvsolim, lūdzu.
4: Polšene. Vester padziļinātām kabatām polšam, amortizējošu oderi muguras daļā un ar speciāli izstrādātu kabatu taviem elektroinstrumentiem. Nu, katrā ziņā vestes bija diezgan daudz piedāvā, bet šitā man likās viena no labākajām.
3: Ar vienu rokas kustību maigoņu palbiks pārvēršas izplētnī. Nu, tad pārvēršas un attiecīgi palbikšu kā tādu vairs nav. Tad plikais izplētlēcējs maigonis.
4: Fraka ar lunzinām asti gan diriģēšanai, gan suņu aprūpei.
3: Nelieli plīvuriņi, kas aizsedz acis, lai nav pārāk vulgāri swinger kluba darbiniekiem.
4: Spec Roba Universal. Kombinezons rāvēja no nabas līdz astes kaulam. Ideāls aktuālajai caurējai, ātram seksam mašīnā un citām akūtām vajadzībām.
3: Jā, labi. Džempers ar rokturiem, lai vieglāk novilkt. Nu, šo to sen vajadzēja. Nu, tas ir tiešām, jā.
4: Krušturis vīrietim diviem aliem.
3: Piekdienas slīdas, velc un slīd no viena kroga uz otru.
4: Galdnieku augstpapēžu īlenkurpes.
3: Pimpene. Eleganta cepure locekļa formā. Pieejams zilā un rozā krāsā.
4: Paka tā būtu bijis laba. Nedēļas nogalē pimpenīt uzlikt.
3: Pimpenīt uzlikt.
4: Nevis tāģen, bet pimpeni. Jā, tieši tā. Jumiķa krokši ar glāzes turētājiem un asinizātoru vasaras formas tērps rozā, lai neizskatās tik sūdīgi. Kāpēc es abus divus pateicu, tas ir Māra iesūtījums.
3: Jā.
4: Apskatieties tajā mūsu muļlapā, tur ir arī bildes, viņš pildīs klāt.
3: Oi,
4: ir tīpaši asinizātors. Asinizātoriņi es tev ieteiktu apskatīties. Es palzīšu, tu tikmēr apskaties, jā.
3: Kurā vietā?
4: Nu, viņš ir pie komentāriem, viņš ir pielicis. Jā. Nu, tur, kur liek iekšā. Joks viss.
3: Jā, labi.
4: Tā, kas tam mums vēl ir? Ķivere zupašķīvis, lai nemētājs pusdienas laikā bez pielietojuma. Aqualungs 2, modelis numur 69. Un veste ar kabatiņu pulkstenim ar dzeguzi. Jā, kāpēc lai nebūtu, vai ne? Tieši tā. Un alusvēdara apmetnis. Alusvēdara apmetnis.
3: Jā, pavecu vīriešu pelviks ar piepūšamu priekšpusi.
4: Tieši tā. Vīriešu zeķu bikses gājieniem. Gājieniem, ja? Nejaukt ar pārgājienu zeķu biksēm, ar kurām var vilkt mašīnu vai piesiet lāci pie priedes.
3: Teātra bokser šorti ar kabatiņu konfekšu papīrīšiem.
4: Virtuves kombainiera kombinzons ar lielu krūšu kabatu rīvei, bikšu kabatu sālstraukam elegantu maksti kapājamam nazim kapuci ar vietu kartupeļu stampai un elegantu recepšu žābo priekšā. Nu, diktēt jaunu smalku izstrādājumus. Prezervatīvs ceļam krāns 65. Kādā sakarā tās tik krāpies?
3: Pret no šļukšanas zeķes ar vītnī.
4: Amatieru izplētņu lēcēju bikses ar mērces izvadītāju.
3: Sekretāris iemaukti.
4: Sēņotāju pretlāču pamperi un zābaki lielām iekšējām noplūdēm.
3: Jā, labi. Atstarojošā vakarkleita.
4: Šis man patīk. Tas ir tā kā rītī, kad to virsū balītē, vai ne? Kad iet pēc tam uz māru. Iet pa ielu uz māpa ceļu, zinkā, ar atstarojušo vakarkleitu. Piesmējamās biks humoru vakariem.
3: Kombinots ar skarbiem tetovējumiem.
4: Nūdistu zeķes ar kabatām, jo cita nekā nav.
3: Pludmales bots bez zolēm, lai smilts nekrājas. Klau, nu tas Māris te ir tik labi sadevis.
4: Es domāju, ka Mārim iedod.
3: Viņa asenizātora vasaras formstarps rosā, lai neizskatās tik sūdīgi. Nu, tu forši.
4: Pēc tam tu esi tev atradījuši to bildi.
3: Tad ir viņam arī jumiķi krokš ar glāzes turētājiem, un šitas abi labs, tas nūdistu zeķis ar kabatām.
4: Viņam arī sēņotāji pretlāču pamperi.
3: Jā, labi. Māris
4: par ko, šodien. Kuru tu mēs dodam? Par asinizātoru?
3: Jo, rozā, jo, kā tad. Smuki.
4: Tieši tā.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Kas dzirdēja, kas redzēja, nu viss ok, jā. Nu, mēs esam principā tikpat kā noslēguši pirmdienas tādu darba nedēļas ieskaņas programmu. Vēl varam pasveicināt jubilāru.
3: Jāni Domburu, Jānkam šodien dzimšanas diena, daudz laimes dzimšanas dienā. Sveicam arī, Rīgas plašākai publikai tieši šajā dienā 1929. Gadā tiek atvērts universitātes Latvijas universitātes botāniskais dārs Kandavas ielā 2, tas ir tepat mūsu kaimi. Tā kā botāniskam dārzam arī šodien ir dzimšā laime, vai ne? Un šodien kaut kur dzirdēts, kaut kur pat redzēts 1905. Gadā 15. Jūnijā, vai ne, Liepājas kara ostā notiek matrožu sacelšanās. Iemesls bojāts ēdiens un virsnieku patvaļa. Tārpi zupā.
2: Tārpi zupā, slavenie, jā.
3: Jā, 8 ievainoti, 2 nošauj, un apspiež un apcietina 137 matrožu. Tā tas viss tur beidzās. Un tārpi zupā, jā. Jā. Nu, Kopenhāgenai šodien ir oficiālā dzimšanas diena, ja kas vai ne? Tā.
2: Nu, ko tad tu nu tagad svinēs baigi? Mums pašiem savu, nu, savu jubileju pietiek vēl svinēs Kopenhāgenai.
3: Nu, un itāļu izgudrotais Marconi pirmo reizi radio tiešraidē pārraida mūzikas koncertu. Nu, tas kaut kas tāds vēl pie radio, ja? Vai ne?
2: Nu, viss. Tagad varat no mums atelpoties, ja? Kad laiciņi, ja? Rīt 6:00 būsim klāt.
3: Nu, labi.
2: Turās putrā, ja?

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, daudz vietīs laicīgs lietus, pēcpusdienā vietām arī stipras lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 13-17 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņainu diena, brīžiem lietus, pēcpusdienā ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 14-16 grādu.

0: dienas ziņā mēterā Agnese Vasermane. ASV un Irānai panākot vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, pasaules biežās strauji samazinās naftas cenas. ASV un Irānas panāktās vienošanās par karadarbības izbeigšanu oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. jūnijā Šveicē. Ar šo vienošanos tiks atvērts arī Hormuza šaurums, kuru slēgšana izraisīja strauju naftas cenu kāpumu pasaulē. Pagājušajā naktī Krievu raķešu triecienu rezultātā izcēlies ugunskrēks Kīvas Pečeru klosterī. Kīvā nogalināti vismaz 4 cilvēki, bet vairāk nekā 20 ievainoti. Savukārt Krieviem apšaudot Harkivu nogalināti 5 glābēji. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, ir aizdedzies uz Pēnskas katedrāles jumts. Latvijā šorīt no ugunskrēka 9 stāvu ēkā Rīgā izglābti 4 cilvēki, bet vēl 17 evakuēti. Glābēji neilgi pirms 6 rītā saņēma izsaukumu uz Tīnūžu ielu, kur 9 stāvu dzīvojamās mājas 3. Stāvu balkonā dega sadzīves mantas 10 kvadrātmetru platībā un 4. Stāvu balkona grīda 2 kvadrātmetru platībā. Apulksteni pus 8 no rīta darbs notikumu vietā noslēdzās. Rīgā trūkst vai nu vēl vienas neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas vai arī kādas slimnīcas, kur palīdzēt pacientiem, kuriem nav nepieciešami augstākā līmeņa medicīnas pakalpojumi. Tā šorīt LTV norādīja Stradiņa slimnīcas valdes locekla Dace Žentiņa. Komentējot rindu veidošanos pie neatliekamās medicīnas centra, viņa atzina, ka no vienas puses tā bijusi neveiksmīga apstākļu sakritība, jo slimnīcā bijis liels pacientu pieplūdums, tomēr problēma neesot attiecināt. Tikai uz vienu konkrētu slimnīcu, bet tēsot dažādi sistēmiski risinājumi jautājumi. Ministra prezidents Andris Kulbergs šodien tiksies ar aviokompānijas Air Baltic vadību, plānots pārrunāt vairākas lidsabiedrības aktualitātes, tostarp pārskatīto biznesa plānu. Pašlaik remonta darbi notiek 68 valsts ceļu posmos, kur jārēķinās ar ierobežojumiem un lēnāku satiksmi. Uz valsts reģionālā ceļa Tīnūža Koknese vairāk nekā 48 km garumā sāk atjaunot asfaltbetona segumu. Darbi notiks divos posmos, kur ieviesta ātruma ierobežojumi. Uz šī ceļa Ogres novadā no Kranciem karjera līdz avārijas brigādes parkam un Aizkrauklis novadā no Krapas krustojuma līdz Koknesei veic vecā asfalta saguma izlīdzinošo frēzēšanu un ieklās jaunu asfalta virskārtu. Būvdarbus veic Sija Via Nova, abu līgumu kopsumma veidos 7,6 miljonus eiro. Saistībā ar brauktuvju uzkopšanas darbiem no šodienas līdz 15. jūlijam Āgenskalna, Zasulauka, Ziepniekkalna un Zolitūdes apkaimēs atsevišķās ielās tiks ieviests īslaicīgs autotransporta stāvēšanas aizliegums. Atzīmējot pasaules vēja dienu ETU zinātkāras centrā Futurimo Rīga sadarbībā ar Vēja enerģijas asociāciju, šodien tiks atklāta izstāde Mans vēja ceļojums. Tajā bērni un jaunieši varēs aizraujošā veidā iepazīt vēju un dabas procesus, uzzināt, kā no vēja iegūst enerģiju, kā vējš darbina dažādas tehnoloģijas un kādas profesijas ir saistītas ar enerģētiku un citām inženieru zinātnēm. Un šīs nedēļas sākums Latvijā būs mākoņains un lietains, bet nedēļas otrajā pusē Latvijai pietuvosies anticiklons, kuru ietekmē nokrišņu kļūs mazāk, biežāk uzspīdēs saule un gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies. Nedēļas nogale būs vasarīgi silta un atsevišķos rajonos maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt plus 25 grādus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
2: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: SVH. UVH. SVH.
1: Radio SVH. LV.
2: Mēs esam
3: Zelts Vilks.
4: Un tu klausies
5: Radio SVH LV.

0: Rimi Zemocenu Gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi. Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
2: Baltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju vitamīnas dējas vasarai mēnešs satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnešs satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
7: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
8: Čau!
9: Čau!
8: Es esmu Gunti, sveic! Un tu klausies Radio SVH LV.

0: savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čau, te Lauris Rēniks, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Jāņos, Jāņos!
1: Šomēnes apotēk aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, specprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
5: Ko Jāņos?
0: Jāņos, Jāņos!
6: Čau, čau, te Bruno Birmanis, un tu klausies Radio SVH LV.

0: visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čivarīvi, te Markus Strīva. Tu klausies Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau! Te The Sound Boys! Un ja tu klausies radio SVH LV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un ja tu esi Latvijā, tev ir
3: obligāti jāklausās
2: radio SVH LV.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV labāk.

2H LV. Čau, tu Chris Noah un tu klausies Radio SVH LV.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, daudz vietīs laicīgs lietus, pēcpusdienā vietām arī stipras lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 13-17 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņainu diena, brīžiem lietus, pēcpusdienā ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 14-16 grādu.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. ASV un Irānai panākot vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, pasaules biržās strauji samazinās naftas cenas. ASV un Irānas panāktās vienošanās par karadarbības izbeigšanu oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. jūnijā Šveicē. Ar šo vienošanos tiks atvērts arī Hormuza šaurums, kuru slēgšana izraisīja strauju naftas cenu kāpumu pasaulē. Pagājušajā naktī krievu raķešu triecienu rezultātā izcēlies ugunskrēks Kīvas Pečeru klosterī. Kīvā nogalināti vismaz 4 cilvēki, bet vairāk nekā 20 ievainoti. Savukārt krieviem apšaudot Harkivu nogalināti 5 glābēji. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, ir aizdedzies uz Pēnskas katedrāles jumts. Latvijā šorīt no ugunskrēka 9 stāvu ēkā Rīgā izglābti 4 cilvēki, bet vēl 17 evakuēti. Glābēji neilgi pirms 6 rītā saņēma izsaukumu uz Tīnūžu ielu, kur 9 stāvu dzīvojamās mājas 3. Stāvu balkonā dega sadzīves mantas 10 kvadrātmetru platībā un 4. Stāvu balkona grīda 2 kvadrātmetru platībā. Apulksten pus 8 no rīta darbs notikumu vietā noslēdzās. Rīgā trūkst vai nu vēl vienas neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas vai arī kādas slimnīcas, kur palīdzēt pacientiem, kuriem nav nepieciešami augstākā līmeņa medicīnas pakalpojumi. Tā šorīt LTV norādīja Stradiņas slimnīcas valdes locekle Dace Žentiņa. Komentējot rindu veidošanos pie neatliekamās medicīnas centra, viņa atzina, ka no vienas puses tā bijusi neveiksmīga apstākļu sakritība, jo slimnīcā bijis liels pacientu pieplūdums, tomēr problēma neesot attiecināt tikai uz vienu konkrētu slimnīcu, bet esot dažādi sistēmiski risinājumi jautājumi. Ministra prezidents Andris Kulbergs šodien tiksies ar aviokompānijas Air Baltic vadību, plānots pārrunāt vairākas lidsabiedrības aktualitātes, tostarp pārskatīto biznesa plānu. Pašlaik remonta darbi notiek 68 valsts ceļu posmos, kur jārēķinās ar ierobežojumiem un lēnāku satiksmi. Uz valsts reģionālā ceļa Tīnūža Koknese vairāk nekā 48 km garumā sāk atjaunot asfalta betona segumu. Darbi notiks divos posmos, kur ieviesti ātruma ierobežojumi. Uz šī ceļa Ogres novadā no Kranciem karjera līdz avārijas brigādes parkam un Aizkrauklis novadā no Krapas krustojuma līdz Koknesei veic vecā asfalta seguma izlīdzinošo frēzēšanu un ieklās jaunu asfalta virskārtu. Būvdarbus veic Sija Via Nova, abu līgumu kopsumma veidos 7,6 miljonus eiro. Saistībā ar brauktuvju uzkopšanas darbiem no šodienas līdz 15. jūlijam Āgenskalna, Zasulauka, Ziepniekkalna un Zolitūdes apkaimēs atsevišķās ielās tiks ieviests īslaicīgs autotransporta stāvēšanas aizliegums. Atzīmējot pasaules vēja dienu ETU zinātkāras centrā Futurimo Rīgas sadarbībā ar Vēja enerģijas asociāciju, šodien tiks atklāta izstāde Mans vēja ceļojums. Tajā bērni un jaunieši varēs aizraujošā veidā iepazīt vēju un dabas procesus, uzzināt, kā no vēja iegūst enerģiju, kā vējš darbina dažādas tehnoloģijas un kādas profesijas ir saistītas ar enerģētiku un citām inženieru zinātnēm. Un šīs nedēļas sākums Latvijā būs mākoņains un lietains, bet nedēļas otrajā pusē Latvijai pietuvosies anticiklons, kuru ietekmē nokrišņu kļūs mazāk, biežāk uzspīdēs saule un gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies. Nedēļas nogale būs vasarīgi silta un atsevišķos rajonos maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt plus 25 grādus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio
2: SPH LV.
3: Čau! Čau! Šeit I mean love. Šis ir Radio SPH LV. Wow.

0: Labākās dziesmas. Labākās dziesmas. Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čau. Čau. Te sudrubu sirds.
2: Un Denis.
1: Un šis ir Radio SVH.

0: Radio. Radio. Radio SVH LV.
1: Haló?
2: Jā, kas zvana?
1: Kas man zvana?
2: Citi zēni.
1: Nu, kas tam man?
2: Kur tu kavējies?
1: Es nekavējies, es klausos.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
4: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
7: Ar humoru BB brokastu lielmeistari ir uz tu. Viņi saliek burtus tā, ka pat ērces nokrīt no smiekliem. Katru rītu klausies BB brokastis nenopietnā noskaņā kopā ar šīs nedēļas drošības atbalstītāju Privacom. Piedalies melnā humora topā, pārspēj lielmeistarus jokošanā un tiec pie dienas balvas. 50 eiro dāvanu karti no Privacom. Privacom. Profesionāli darba apģērbi tavai profesijai, uzticams partneris drošībai un komfortam.
8: Esmu Agris Snevits no Sintās devīs. Un šeit skan Radio SVH LV.

0: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopāns. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Veseli veiktā aptaujā, kurā piedalījās gadarīs 7000 eiropieši no 6 valstīm, rāda skaidru ainu. 58% iedzīvotāji iebilst pret iekšdedzes auto aizliegumu no 2035. gada. Beļģijā 72% ir pret, Vācijā 60%. Un tomēr Eiropas komisija spiež uz priekšu. Jauns priekšlikums likt uzņēmumiem par vairāk nekā 250 darbiniekiem obligāti pāriet uz elektroauto un elektriskajiem furgoniem. Komisija prasa līdz 2030. gadam gadarīs 70% jauno transporta līdzekļu flotē obligāti būtu jābūt ar elektrisko vai hibrīda dzinēju. Bet bīstamības lēpjas tālāk. Aptuveni 80% mazo uzņēmumu savus furgonus iegādājas caur līzingu. Ja obligātās kotas attieksies uz līzinga kompānijām, izvēle tirgu sarūku. Un tas faktiski skar arī tos, kuriem furgons ir ikdienas darba rīks. 9 valstis, arī Latvija, jau parakstījušas kopīgu protestu pret šo murgaino ieceri. Un te ir būtisks jautājums, vai Fonder Lejena pati brauc ar elektroauto? Nē, viņas dienas auto ir bruņots ar iekšdedzes dzinēju, jo piemērotā elektriskā modeļa vienkārši nav. Vienam likums, citam izņēmums. Patrioti Eiropai uzskata, obligātās kvotas bez gatavas infrastruktūras nav zaļā politika. Tas ir zaļais sots.
0: Vilis Krištopāns par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan viss skaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Hei, čau, te laikas un tu klausies Radio SVH LB.

0: Radio SVAPLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Čau!
3: Te grupa tā nav Saule.
4: Un Palu.
5: Jūs klausāties.
3: Radio SVHLV.
6: Radio SVHLV.
3: Turpinam spīdēt.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
5: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgrieztību.

0: Vietas meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernest.
2: Normunds
3: un olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
2: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
4: Līgo!
5: SVH.
6: SVH.
5: Tu VH.
6: Tu VH.
5: Mēs VH.
6: Mēs VH.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Sveiki, PPC Automeitas.
3: Jūs klausāties Radio SVHLV.
4: Paldies par atbalstu.
5: Un tagad mēs bursim laimi jums.
6: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietus, pēcpusdienā vietām arī stipras lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 13-17 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņainu diena, brīžiem lietus, pēcpusdienā ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 14-16 grādu.

0: ziņas ar tām ēterā Agnese Vasermani. Latvijā ēnu ekonomikas īpatsvars pagājušajā gadā ir pieaudzis līdz 21,8% no iekšzemes koprodukta. Kā norāda Rīgas ekonomikas augstskolas ilgtspējas biznesa centra direktors Arnis Sauka, pērn apstājusies ēnu ekonomikas samazināšanās tendence, kas tika novērota kopš 2022. Gada. Ēnu ekonomikas indeksa pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijā nozīmīgākā ēnu ekonomikas komponente pērn bijusi aplokšņu algas, kas Latvijā veido 47% no kopējās ēnu ekonomikas. ASV un Irānai panākot vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, pasaules biržās strauji samazinās naftas cenas. ASV un Irānas panāktās vienošanās par karadarbības izbeigšanu oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. Jūnijā Šveicē. Ar šo vienošanos tiks atvērts arī Hormuza šaurums, kura slēgšana izraisīja strauju naftas cenu kāpumu visā pasaulē. Pagājušajā naktī krievu raķešu triecienu rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečeru klosterī. Nogalināti vismaz 10 cilvēku, vairāk nekā 30 ievainoti. Krievi uz Ukrainu raidījuši 70 raķetes, kā arī vairāk nekā 600 uzbrukuma lidrobotu un dronus imitatorus. Galvenais trieciens dots Kīvai, taču raķešu apšaudei pakļauta arī Dnipro un Hārkiva. Latvijā akciju sabiedrības virši A zīmols virši pat laban ir ieviests pirmajās 8 no kopumā paredzētajām 17 SIA Naftimpex piedarošajām SIA Astarta nafta degvielas uzpildes stacijām. Pārņemšanas process īstenots stacijās Elejā, Tērvetē, Jelgavā, Brankstūros, Tukumā, Dobelē, Aizputē un Roģā. Plānots, ka līdz gada beigām visas pārņemtās stacijas pilnībā iegūs jaunā zīmola vizuālo identitāti un darbosies atbilstoši uzņēmuma klientu apkalpošanas un veikalu koncepta standartiem. Svētdien Latvijā reģistrēti 64 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 10 cilvēku. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 10 vadītājus, visvairāk Rīgas reģionā. 8 aizturētie pie stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots, konfiscēs transporta līdzekli vai piedzīs tā vērtību. Savukārt par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu vakar noformēti 166 protokoli. Rīgā vairāk nekā 70 vietās pēc iedzīvotāju lūguma pazeminās ietvju apmales. Aprīlī un maijā apmaļu pazemināšanas darbi jau notikuši vairāk nekā 90 vietās Ķīpselas, Rostokas, Tadaiķu, Mazās Nometņu, Pārslas, Atpūtas, Katlakalna, Smiļģa, Biešu, Mālu un citās ielās. Darbi turpināsies visu būvniecības sezonu līdz pat novembrim. Par sportu šodien pasaules kausa fināla turnīrā futbolā notiks 4 spēles H un G apakšgrupās meistarsacīkstes, sākot arī vienai no favorītēm Spānijai, kā arī Beļģijai. H apakšgrupas mačā Spānija Atlantā pulksten 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiksies ar Cabo Verdi pulksten 10:00 vakarā Sietlā G apakšgrupas spēli sāks Beļģija un Ēģipte. 1:00 naktī Miami H apakšgrupā tiksies Saūda Arābija un Urugvaja, bet pēc tam G apakšgrupā Los Angelosā spēkosies Irāna un Jaunzēlande. Un šīs nedēļas sākums Latvijā būs mākoņains un lietains, bet nedēļas otrajā pusē mūsu reģionam pietuvosies anticiklons, kur ietekmē nokrišņu kļūs mazāk, biežāk uzspīdēs saule un gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies. Nedēļas nogale būs vasarīgi silta un atsevišķos rajonos maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt plus 25 grādus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: izvēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu, tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šūpuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus LV vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mēnesi. Ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā hesburgera majonēze ar papriku.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
4: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV. Smalkas taktis. Mīļas notis. Pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

SVHLV. Savējies sapratīs. Radio SVHLV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
4: skaistu,
3: gaumīgu,
4: gaumīgu,
3: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē!
8: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
9: Labākās dziesmas latviešu valodā.
10: Latviešu valodā.
11: Radio SVH.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietus, pēcpusdienā vietām arī stipras lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 13-17 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, brīžiem lietus, pēcpusdienā ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 14-16 grādu.

ziņas, ar tām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā ēnu ekonomikas īpatsvars pagājušajā gadā ir pieaudzis līdz 21,8% no iekšzemes koprodukta. Kā norāda Rīgas ekonomikas augstskolas ilgtspējas biznesa centra direktors Arnis Sauka, pērn apstājusies ēnu ekonomikas samazināšanās tendence, kas tika novērota kopš 2022. Gada. Ēnu ekonomikas indeksa pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijā nozīmīgākā ēnu ekonomikas komponente pērn bijusi aplokšņu algas, kas Latvijā veido 47% no kopējās ēnu ekonomikas. ASV un Irānai panākot vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, pasaules biržās strauji samazinās naftas cenas. ASV un Irānas panāktās vienošanās par karadarbības izbeigšanu oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. Jūnijā Šveicē. Ar šo vienošanos tiks atvērts arī Hormuza šaurums, kura slēgšana izraisīja strauju naftas cenu kāpumu visā pasaulē. Pagājušajā naktī krievu raķešu triecienu rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīivas Pečeru klosterī. Nogalināti vismaz 10 cilvēku, vairāk nekā 30 ievainoti. Krievi uz Ukrainu raidījuši 70 raķetes, kā arī vairāk nekā 600 uzbrukuma lidrobotu un dronus imitatorus. Galvenais trieciens dots Kīivai, taču raķešu apšaudei pakļauta arī Dnipro un Hārkiva. Latvijā akciju sabiedrības virši A zīmols virši pat laban ir ieviests pirmajās 8 no kopumā paredzētajām 17 SIA Naftimpex piedarošajām SIA Astarta nafta degvielas uzpildes stacijām. Pārņemšanas process īstenots stacijās Elejā, Tērvetē, Jelgavā, Brankstūros, Tukumā, Dobelē, Aizputē un Roģā. Plānots, ka līdz gada beigām visas pārņemtās stacijas pilnībā iegūs jaunā zīmola vizuālo identitāti un darbosies atbilstoši uzņēmuma klientu apkalpošanas un veikalu koncepta standartiem. Svētdien Latvijā reģistrēti 64 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 10 cilvēku. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 10 vadītājus, visvairāk Rīgas reģionā. 8 aizturētie pie stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots, konfisēs transporta līdzekli vai piedzīs tā vērtību. Savukārt par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu vakar noformēti 166 protokoli. Rīgā vairāk nekā 70 vietās pēc iedzīvotāju lūguma pazeminās ietvju apmales. Aprīlī un maijā apmaļu pazemināšanas darbi jau notikuši vairāk nekā 90 vietās Ķīpseles, Rostokas, Tadaiķu, Mazās Nometņu, Pārslas, Atpūtas, Katlakalna, Smiļģa, Biešu, Mālu un citās ielās. Darbi turpināsies visu būvniecības sezonu līdz pat novembrim. Par sportu šodien pasaules kausa fināla turnīrā futbolā notiks 4 spēles H un G apakšgrupās meistarsacīkstes, sākot arī vienai no favorītēm Spānijai, kā arī Beļģijai. H apakšgrupas mačā Spānija Atlantā pulksten 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiksies ar Cabo Verdi, pulksten 10:00 vakarā Sietlā G apakšgrupas spēli sāks Beļģija un Ēģipte, 1:00 naktī Miami H apakšgrupā tiksies Saūdarābija un Urugvaja, bet pēc tam G apakšgrupā Angelosā spēkosies Irāna un Jaunzēlande. Un šīs nedēļas sākums Latvijā būs mākoņains un lietains, bet nedēļas otrajā pusē mūsu reģionam pietuvosies anticiklons, kur ietekmē nokrišņu kļūs mazāk, biežāk uzspīdēs saule un gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies. Nedēļas nogale būs vasarīga silta un atsevišķos rajonos maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt plus 25 grādus. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projekta finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Radio SVH LV 70. 70. 70.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
3: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
4: Yes, yes, yes. Iespējams gardā, kā saules puķu sēdas, yes!
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
5: Skaistu.
3: Gaumīgu.
5: Gaumīgu.
3: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
7: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
6: Lidl ir vērtīgi.
8: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
9: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
10: Radio SVH LV 70.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Uz Jāņu svinībām 23. jūnija vakarā rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti trīs norises vietās – Grīziņkalnu parkā, Dzegužkalnā un Meža parkas zaļajā teātrī. Sākot ar 17. jūniju galvaspilsētā norisināsies plaša ielīgošanas pasākumu programma, kuru baudīt aicināti gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Jūnijā arī pilsētvide ietērpta savgriežiem raksturīgajā vizuālajā identitātē. Rīgas Jāņu kampaņai šī gada radošā ideja tapusi, iedvesmojoties no vasaras savgriežiem raksturīgajiem dabas pieredzējumiem. Vairāk par ielīgošanas un Jāņu pasākumiem Rīgā var uzzināt kultūra.riga.lv, kā arī sekojot līdz informācijai pašvaldības sociālo tīklo lapās Rīga un Rīgā notiek.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVHLV 70.

0: Jāņos, Jāņos!
1: Jāņu naktī pat ugunskuri sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
2: Yes, yes, yes. Iespējams gardā, ja saules puķes ēdas. Yes!
3: Es esmu Stīgā Rēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgā Rēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgā Rēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgā Rēm LV un piesakies sarunai.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20,99 €. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 01006830201006410001005414. 19.
8: Jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Ar humoru BB brokastu lielmeistari ir uz tu. Viņi saliek burtus tā, ka pat ērces nokrīt no smiekliem. Katru rītu klausies BB brokastis nenopietnā noskaņā kopā ar šīs nedēļas drošības atbalstītāju Privacom. Piedalies melnā humora topā, pārspēj lielmeistarus jokošanā un tiec pie dienas balvas. 50 € dāvanu karti no Privacom. Privacom. Profesionāli darba apģērbi tavai profesijai. Uzticams partneris drošībai un komfortam.
10: Ko Jāņos?
0: Jāņos, Jāņos!
2: Top, top, top!
11: Radio SVH LV 70. 70. 70.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietus un pēcpusdienā vietām stiprs lietus un dažviet arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 13 līdz plus 17 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks brīžiem lietus, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra no plus 14 līdz plus 16 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ministru prezidents Andris Kulbergs noteicis 30 dienu moratoriju lielajiem un dārgajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem, lai pārskatītu to liederību un iepirkumu kārtību. Ierobežojumi neatiecas uz iepirkumiem līdz 142,000 eiro. Kulbergs pēc informācijas sabiedrības padomes sēdes žurnālistiem norādīja, ka tas nenozīmē iepirkumu pārtraukšanu, bet gan pārbaudas periodu, kur laikā nozare aicināta piedāvāt risinājumus. Par turpmāko rīcību premjers ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozaru pārstāvjiem vienojies tikties atkārtoti pēc apmēram mēneša 27. Jūlijā. Ēnu ekonomikas apjoms Latvijā aizvadītajā gadā ir nedaudz pieaudzis, sasniedzot 21,8% no iekšzemes koprodukta, un tas ir par 0,4% punktiem vairāk nekā 2024. Gadā. Tā liecina jaunākais Rīgas ekonomikas augstskolas pētījums Ēnu ekonomikas indeks Baltijas valstīs. Ēnu ekonomikas pieaugums aizvadītajā gadā vērojams arī Igaunijā, kur tās apjoms palielinājies par 1,4% punktiem un sasniedzis 20,8% no IKP. Savukārt Lietuvā ēnu ekonomikas apjoms samazinājies līdz 23,6% no IKP, kas ir par 1,1% punktu mazāk nekā gadu iepriekš. ASV un Irāna beidzot panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tā skaitā Libānā. Par vienošanās noslēgšanu sākotnēji paziņoja Pakistāna, kur uzņēmās starpnieku lomu ASV un Irānas sarunās. Neilgi pēc tam to apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. Jūnijā Šveicē. Tikmēr Irānas mediji ziņojuši, ka panāktā vienošanās paredz, ka ASV izbeigs Irānas jūras blokādi 30 dienu laikā. Irānas ārlietu ministra vietnieks Kazems Garibaldī pavēstīs, ka pēc vienošanās parakstīšanas abas puses vēl 60 dienas risinās sarunas par turpmāko attiecību normalizēšanu. Vienlaikus Teherāna uzsvērus, ka piekritīs nākamajam sarunu posmam tikai pēc tam, kad tiks atbloķēti Irānas iesaldētie aktīvi. Līdz šim neviena no iesaistītajām pusēm nav publiskojusi vienošanās galīgo tekstu. Lielbritānija aizliegs lietot sociālos tīklus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, tā šodien paziņoja Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, norādot, ka šādas platformas padara bērnus nelaimīgus. Aizliegums attieksies uz tādām platformām kā Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook un X, taču netiks attiecināts uz ziņapmaiņas platformām, piemēram, WhatsApp. Stārmers pauda cerību, ka regulējums tiks pieņemts līdz decembra beigām un aizliegums varētu stāties spēkā nākamā gada pavasarī. Bet noslēgumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas sākums Latvijā mākoņains lietains, bet nedēļas otrajā pusē mūsu reģionam pietuvosies anticiklons, kur ietekmē nokrišņu kļūs mazāk, biežāk uzspīdēs saule un gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies. Nedēļas nogala būs vasarīga silta, un atsevišķos rajonos maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt plus 25 uz 26 grādus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigulē.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Maestro Raimonda Pauvēna.
3: Pieci. Nu jā, agrāk to nemanīt.
2: Radio SVH LV.
4: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.

0: aprūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Valkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitaminizējas vasarai, mēnesis satiekās. No 10. Līdz 23. Jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesis satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
7: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
8: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
9: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
10: Nu, kādas?
9: Lai ir ko uzgraust.
10: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
9: Lai ir ko uzdzert.
10: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
9: Lai kompānija ir pareizā.
10: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
9: Madara, Ieva, Ernest.
10: Normunds un
11: olimpiskais Kārlis.
9: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
10: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
12: Čau, mani sauc Nauris Miezis.
13: Nauris Miezis.
12: Ja es gribu klausīties latviešu mūziku, es pieslēdzos Radio SVH LV. Un tu?

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Ēnu ekonomikas apjoms Latvijā aizvadītajā gadā nedaudz pieaudzis, sasniedzot 21,8% no iekšzemes koprodukta. Tas ir par 0,4% vairāk nekā 2024. Gadā. Liecina jaunākais Rīgas ekonomikas augstskolas pētījums Ēnu ekonomikas indeks Baltijas valstīs. Ēnu ekonomikas pieaugums aizvadītajā gadā vērojams arī Igaunijā, kur tās apjoms palielinājies par 1,4% un sasniedz 20,8% no IKP. Savukārt Lietuvā apjoms samazinājies līdz 23,6%, kas ir par 1,1% mazāk nekā pirms gada. Ministru prezidents Andris Kulbergs noteicis 30 dienu moratoriju lielajiem un dārgajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem saskaņā ar premjera rezolūciju Finanšu ministrijai sadarbībā ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju un iepirkumu uzraudzības biroju. 30 dienu laikā jāsagatavo priekšlikumi elektronisko iepirkumu sistēmas pilnveidošanai, lai veicinātu konkurenci, nodrošinātu lielāku cenu un pakalpojumu salīdzināmību un mazinātu nepamatotu individuālu risinājumu izstrādi gadījumos, kad tirgū pieejami gatavi risinājumi. Savukārt, varam sadarbībā ar citām institūcijām jāizstrādā priekšlikumi projektu pārvaldības un uzraudzības uzlabošanai, ņemot vērā arī valsts kontrolas ieteikumus. Rūpniecības produkcijas izlaide Latvijā aprīlī salīdzinājumā ar periodu pirms gada palielinājusies par 7%, kas ir straujāks kāpums nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji. Vēl straujāks kāpums reģistrēts Dānijā plus 12%, Lietuvā plus 7,4% un Maltā plus 7,3%. Tikmēr straujākais kritums šajā laikā fiksēts Luksemburgā mīnus 6%, Bulgārijā un Īrijā mīnus 4% un arī Igaunijā mīnus 3,9%. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

kauli, oi, oi, vats nevar ciest. Ja nelīdz arī zāles, zāles, kam vēl ti naudu šiest.

0: leģendārie līvi, bet pusdīvos naktī enerģiskais Zeskārs. Nepalaid garām! 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos! Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ar humoru BB brokastu lielmeistari ir uz tu. Viņi saliek burtus tā, ka pat ērces nokrīt
5: no smiekliem.
4: Katru rītu klausies BB brokastis nenopietnā noskaņā kopā ar šīs nedēļas drošības atbalstītāju Privacom. Piedalies melnā humora topā, pārspēj lielmeistarus jokošanā un tiec pie dienas balvas. 50 eiro dāvanu kārti no Privacom. Privacom. Profesionāli darba apģērbi tavai profesijai, uzticams partneris drošībai un komfortam.
6: Ko Jāņos?
7: Jāņos, Jāņos!
8: Top, top,
9: top! Radio SVH LV savējie sapratīs.
10: Radio SVH LV.

0: tagad nesvīlēs tikai tavā tieksmē.
1: Tas ir tad kā teikt, bet es esmu one.

0: Radio. Radio SVK.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietus un pēcpusdienā vietām stiprus lietus un dažviet arī pērkonnegais. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 13 līdz plus 17 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks brīžiem lietus, pēcpusdienā iespējams arī pērkonnegais un gaisa temperatūra no plus 14 līdz plus 16 grādiem.

ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ministru prezidents Andris Kulbergs noteicis 30 dienu moratoriju lielajiem un dārgajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem, lai pārskatītu to liederību un iepirkumu kārtību. Ierobežojumi neatiecas uz iepirkumiem līdz 142 tūkstošiem eiro. Kulbergs pēc informācijas sabiedrības padomes sēdes žurnālistiem norādīja, ka tas nenozīmē iepirkumu pārtraukšanu, bet gan pārbaudas periodu, kur laikā nozare aicināta piedāvāt risinājumus. Par turpmāko rīcību premjers ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozaru pārstāvjiem vienojies tikties atkārtoti pēc apmēram mēneša 27. Jūlijā. Ēnu ekonomikas apjoms Latvijā aizvadītajā gadā ir nedaudz pieaudzis, sasniedzot 21,8% no iekšzemes koprodukta, un tas ir par 0,4 procentpunktiem vairāk nekā 2024. Gadā. Tā liecina jaunākais Rīgas ekonomikas augstskolas pētījums Ēnu ekonomikas indekss Baltijas valstīs. Ēnu ekonomikas pieaugums aizvadītajā gadā vērojams arī Igaunijā, kur tās apjoms palielinājies par 1,4 procentpunktiem un sasniedzis 20,8% no IKP. Savukārt Lietuvā ēnu ekonomikas apjoms samazinājies līdz 23,6% no IKP, kas ir par 1,1 procentpunktu mazāk nekā gadu iepriekš. ASV un Irāna beidzot panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tā skaitā Libānā. Par vienošanās noslēgšanu sākotnēji paziņoja Pakistāna, kur uzņēmās starpnieku lomu ASV un Irānas sarunās. Neilgi pēc tam to apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. Jūnijā Šveicē. Tikmēr Irānas mediji ziņojuši, ka panāktā vienošanās paredz, ka ASV izbeigs Irānas jūras blokādi 30 dienu laikā. Irānas ārlietu ministra vietnieks Kazems Garibaldī pavēstīs, ka pēc vienošanās parakstīšanas abas puses vēl 60 dienas risinās sarunas par turpmāko attiecību normalizēšanu. Vienlaikus Teherāna uzsvērus, ka piekritīs nākamajam sarunu posmam tikai pēc tam, kad tiks atbloķēti Irānas iesaldētie aktīvi. Līdz šim neviena no iesaistītajām pusēm nav publiskojusi vienošanās galīgo tekstu. Lielbritānija aizliegs lietot sociālos tīklus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, tā šodien paziņoja Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, norādot, ka šādas platformas padara bērnus nelaimīgus. Aizliegums attieksies uz tādām platformām kā Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook un X, taču netiks attiecināts uz ziņapmaiņas platformām, piemēram WhatsApp. Stārmers pauda cerību, ka regulējums tiks pieņemts līdz decembra beigām un aizliegums varētu stāties spēkā nākamā gada pavasarī. Bet noslēgumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas sākums Latvijā mākoņains, lietains, bet nedēļas otrajā pusē mūsu reģionam pietuvosies anticiklons, kur ietekmē nokrišņu kļūs mazāk, biežāk uzspīdēs saule un gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies. Nedēļas nogala būs vasarīga silta un atsevišķos rajonos maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt plus 25 uz 26 grādus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Un es gribu, lai es izdiet līdzi.

Vida.

0: īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Nesen veiktā aptaujā, kurā piedalījās gandrīz 7000 eiropiešu no 6 valstīm, rāda skaidru ainu. 58% iedzīvotāji iebilst pret iekšzemes auto aizliegumu no 2035. gada. Beļģijā 72% ir pret, Vācijā 60%. Un tomēr Eiropas komisija spiež uz priekšu. Jauns priekšlikums likt uzņēmumiem par vairāk nekā 250 darbiniekiem obligāti pāriet uz elektroauto un elektriskajiem furgoniem. Komisija prasa līdz 2030. gadam gandrīz 70% jauno transporta līdzekļu flotē obligāti būtu jābūt ar elektrisko vai hibrīda dzinēju. Bet bīstamības lēpjas tālāk. Aptuveni 80% mazo uzņēmumu savus furgonus iegādājas caur līzingu. Ja obligātās kotas attieksies uz līzinga kompānijām, izvēle tirgū sarūku. Un tas faktiski skar arī tos, kuriem furgons ir ikdienas darba rīks. 9 valstis, arī Latvija, jau parakstījušas kopīgu protestu pret šo murgaino ieceri. Un te ir būtisks jautājums, vai von der Leyen pati brauc ar elektroauto? Nē, viņas dienas auto ir bruņots ar iekšzemes dzinēju, jo piemērotā elektriskā modeļa vienkārši nav. Vienam likums, citam izņēmums. Patriot Eiropai uzskata, obligātās kvotas bez gatavas infrastruktūras nav zaļā politika. Tas ir zaļais sots.
0: Vilis Krištopans par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: pazudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās, lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
2: Yes, yes, yes, iespējams gardākās saules puķu sēdas, yes!
3: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV!
4: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē – Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
8: Nu, kādas?
7: Lai ir ko uzgraust.
8: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
7: Lai ir ko uzdzert.
8: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
7: Lai kompānija ir pareizā.
8: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
7: Madara, Ieva, Ernest.
8: Normunds un...
9: Un olimpiskais Kārlis!
7: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
8: Ar atkārtojumu Jaņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.

0: Sēras Gulbis, un tu klausies Radio SVH LV.
1: Galvenais, lai tevī pašā uzplaukst sapumpurots zars.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio S.

0: iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
1: skaistu,
0: gaumīgu,
1: gaumīgu
0: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
2: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
5: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
7: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
8: Hei! Lai tev forša diena! To novēl Andris Bulis un tu.

0: rīt Latvijā brīžiem gaidāms lietus, vietām pērkona, lietus gāzes, vējš galvenokārt lēni pūtīs no dienvidrietumiem, bet dienā atklātas jūras piekrastē pieņemsies spēkā. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 7-12 grādiem, dienā starp mākoņiem uzspīdot saulē gaisa iesils līdz plus 15-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī palaikam gaidāms lietus, brīžiem spīdēs saule, gaisa temperatūra naktī plus 10, dienā ap plus 18 grādiem.
1: Radio SVHLV. Pašas labākās,
2: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVHLV.
0: Viena minūte pār pulksteni 4 pēcpusdienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Vakar atrasti priekšmetu fragmenti, kas iespējams saistīti ar 8. Jūnijā NATO iznīcinātāju notriekto dronu Rēzeknes novadā. Pat labam turpinās atrasto fragmentu analīze, tā norāda Nacionālajos bruņotajos spēkos un par drona incidentu sākts krimināla process, kurš pat labam izmeklēšanā valsts drošības dienestā. Vakar pēc pakaļdzīšanās Rēzeknes novada Lūznavas pagastā aizturēti 6 cilvēki bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsojuši Baltkrievijas-Latvijas robežu, tā informē valsts robežsardze. Personas pēc viņu pašu sniegtās informācijas ir Eritrejas, Āfrikas ziemeļaustrumu valsts pilsoņi, un valsts robežsardze informē, ka pēdējās trijās dienās novērsusi 457 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Aizvadītajā naktī krievu raķešu triecienā rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečeru klosterī, tā paziņojas Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, aizdedzies uz Penskas katedrāles jumts. Publisku sašutumu par uzbrukumu visam cilvēces kultūras mantojumam paudusi Latvijas ārlietu ministra Baiba Brāža. Klosteris ir gadsimtu vecāks par Parīzes Dievmātes katedrāles svēts visai pareizticīgo kopienai Eiropā un pasaulē, senāks par Krieviju un pat ideju par to. Tāpēc Krievija nespēdam uzvarēt Ukrainu, ieņemt Kīvu un Maskavas pareizticīgo baznīcai zaudējot ietekmi, mēģina fiziski iznīcināt šo Ukrainas vēstures un ticības simbolu, tā sociālajos tīklos paudusi Brāža. Piebildīšu, ka aizvadītajā nedēļā Kīvā nogalināt vismaz 5 cilvēki, bet 35 ievainoti. ASV un Irāna beidzot panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tā skaitā Libānā. Par vienošanās noslēgšanu sākotnēji paziņoja Pakistāna, kas uzņēmusies starpnieku lomu, neilgi pēc tam to apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. jūnijā Šveicē. Vienlaikus Izraels nacionālās drošības ministrs Itamars Bengvirs, kas pārstāv galēji labējo partiju Jūdu vara, šodien nosodīja ASV un Irānas vienošanos, un Izraels armija arī paziņojusi, ka uz nenoteiktu laiku paliks Libānā, Sīrijā un Gazas joslā, neraugoties uz vienošanos. Un vēl Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic šodien informē, ka ar Izraels aviokompāniju AI no šī gada 1. Jūlija sāks sadarbības lidojumus. Air Baltic no 1. Jūlija plāno atsākt tiešos lidojumus starp Rīgu un Tel Avivu, nodrošinot reisus 3 reizes nedēļā. Un noslēgumā vēl kāda vēsts, Oslo tiesa šodien atzina Norvēģijas kroņa princeses Metes Mārites vecāko dēlu Mariusu Borgu Hojbiju par vainīgu divās izvarošanās, vardarbībā pret draudzeni un arī vardarbību ģimenē, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanā un nāvis draudu izteikšanā. Viņam piespriests 4 gadu ilgs cietumsots. Pats Borgs Hojbijas prāvā klātienē nepiedalījās, sekojot tai līdzi no cietuma kameras. Norvēģijas kroņa princese jau vairākus gadus cīnās ar lielām veselības problēmām, un šobrīd viņa gaida rindā uz plaušu transplantāciju. Metes pagātne bijusi visai vētraina, viņas vecākā dēla tēvs izrādījies vardarbīgs un atkarīgs no narkotikām, notiesātajiem abu dēlam diagnosticēti vairāki psihiski traucējumi, un viņš arī ārstējies no narkotiku atkarības. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
1: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
4: Radio mumsīm.
5: Meitenes un zēni. Artis Volfs ir ieradies ielās.
6: Artis Volfs ir ielās.
7: Kā magoņu sēkliņu uz mūsu kopīgās bulciņās.
8: Nav svarīgi, dārgumim, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
9: Sirsnīgs paldies Inesei par kārtējām ziņām. Mārts Volfs ir ieradies ielās kopā ar tevi, tevi jā, un arī ar tevi. Mārtiņš raksta, čau, liekam atkal jaunu bildi iekšā, pilnu ar mīlestību. Jauna darba nedēļa ir sākusies, šī tāda svētku nedēļa. Jo tā līdz piekdienai jānorauj, un tad pasties sestdien, svētdien, pirmdien, otrdien, trešdien brīvs, ienomai. Svinēsim. Tā šī tāda pilnā darba nedēļa pirms lielajām garajām brīvdienām, pirms lielās līgošanas. Un zini, kas ir diezgan daudz darba ir jāizdara. Un ir jāatgādina tev, kas notika pagājušajā nedēļā mūzikā.
1: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
9: Jā. Un Daniela šeit viesojās pagājušajā nedēļā. Turpini iet, tas ir viņš jaunākais gabals, kas jau skan rādīs vai kā LV. Pagājušajā nedēļa ciemos bija arī tipa ar dziesmu vienkārši. Viss, par ko es šeit runāju, ir pieejams arī mūsu sociālos. Arī Olgas viesošanās pagājušajā nedēļā BB Brokastīs. Olgai jauna dziesma, tu man smīdini, ja nu gadījumā kāds nav pamanījis. Mēs paklausījāmies arī dziesmu foto momentu. Papīra lidmašīnas izziņojuši savu lielāko koncertu kaut kad rudenī. Mēs paklausījāmies arī Erika Palkalnieka projektu Butterfly Defect ar dziesmiņu par prieku ar pašu maestro pie vokāliem. Pagājušajā nedēļa ciemos pie Trāda Rīti bija arī Very Cool People. Viņam divas jaunas versijas, viena šāda. Šodien ārā saulains laiks, šodien ārā tiešām saulains laiks, tā kā viss okei. Okay. Dziesma, es tevi mīlu, Opus Pro, liel hits. Pārakstīts pa jaunam pie vokāliem pausāja. Vēl pagājušo nedēļu šeit viesojās grupa July. Dziesma, visa pasaule. Atvarai jauns gabals, tas arī sasniedzis mūsu pagājušajā nedēļā. Dziesmu plaisā. Pagājušajā ceturtdienā šeit Radio SVH LV viesojās Mood bez būvi atnākuši. Bez suņa arī. Dziesmu suņa dzīve, arī to var marīt mūsu soctīklos. Mēs dzirdējām arī Laima pilnīgi jaunāko dziesmu Ļaujies man. Mēs noklausījāmies arī kopā reti esošu draugu organizācijas dziesmu Rožu lietas, jeb Credo. The Sound Poets laiduši klajā jaunu videoklipu dziesmai Es iešu tur, kur saule riet. Arī to mēs dzirdējām. Nu, un ciemos bija arī Mārmāra Dižmega Hercos. Mārmāra apsveicam ar pusmūžu krīzi. Brīnišķīgi pusmūžu krīzi. Paldies par vinilu plati. Būs ko klausīties vinilu terapijā. Ko mēs, starp citu, pagājušajā piekdienā jau darījām. Viss, ko gribu. Šorīt no rīta, savukārt Trāda Rīti, kur Lelis Ceriņas Sands Dejas vietā viesojās tautumeitas. gatavojas lielajam koncertam jau šo piekdienu naktī no piekdienas uz sestdienu. Dziesmu līgojami. Mēs paklausīsimies un arī būs kāds fragments no viņa viesošanās. Vai Bozoņi atsūtīs jaunu dziesmu? Nu, arī šodien jāpaklausās. Jūra ir sieviete. Nu, un arī labvēlīgais tips. Šeit bija laba intervija ar Andri. Un to mēs arī paklausīsimies. Mazsālīto gurķu laikā. Šāda dziesma mūsu sasniegus. Nu, un medību lauki. Laiks klajā savu debijas albumu un arī jaunu dziesmu. Nomodā jau pāris dienas arī tā mums jāpaklausās. Nu, paskat, kas jau šodien jāizdara. Es pat vēl nestāstu par rītdienu. Rītā būs vēl visādas lielākas lietas. Tagad demagoģija. Tā ir stirna. Nu, labvakar. Labvakar.
10: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Ivo Flamins jau deg. Nu, pagaidām uz 28.6.00.900. Tikai Mārtiņš atrakstījis par to jauno bildi. Jums ir kāda bildi jau liekam iekšā. Droši var atrakstīt 28.6.00.900. Radies VH LV WhatsApp līnija. Protams, ir vaļā. Sloks ielā.
1: Čau. Mans vārds ir Viktors Buntovskis. Un tu klausies radio SVH LV.
0: Rekur arī Čirkas jaunais gabals. Neaizei!

0: Rudolfs Macats, viņš arī vēstnieks, skatuves vārdā vēstnieks, gatavojas savam nākamajam koncertam 12. augusts Konstricka-Vila dārzā. Šis ir no jaunākā trīs dziesma EP. Viena no dziesmām Tubu sirdī.
1: Radio SVH LV. Galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
2: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Velkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir, tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
4: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Visa laba Jāņu zāle.
6: Pagaid, bet kur ir skaņa?
5: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, gitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem. Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
7: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
8: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Laiks pārbaudīt, ko Mārtiņš ir sarūpējis šodien. Traumētāko dziesmu maisa vilksim ārā jaunu sacerējumu agrā rīta stundiņu tāsauc grupu. Un dziesma neizbēgsim sodam. Šodien traumētāko dziesmu topu apskatām.
1: Traumētāko dziesmu topu. Mūsrks kaut kāds.

0: mēs esam nonākuši līdz pēcpusdienai vēlu, ja? Nav jau nekāds rīts. Rīts bija. To, kas bija no rīta, mēs pārbaudīsim bišķi vēlāk. Ja neizbēgsim sodam. Agrā rīta stundiņš šodien traumētāko dziesmu to papskatā.
1: Traumētāko dziesmu to Ufruks kaut kāds.
2: Jaunums.
3: Jaunums.
0: Tā ir atvara. Tā ir viņa. Dziesma plaisā.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
0: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu.
2: Radio SVH LV nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
3: Sagaidot vasaras saugriežus, Tautumēns izdot albumu Līgojami mūsdienīgu un enerģisku veltījumu gada maģiskākajam laikam, kurā senās līgo dziesmas iegūst jaunu skanējumu. Jau piekdienas naktī uz sestdienu, tātad no 19. uz 20. jūnija grupa aicina klausītājus uz igadējo rītausmas koncertu rituālu Sveikuļu kalnā Tukuma pusē. Šogad rītausmas koncertu rituāls notiks jau trešo reizi, turpinot veidot jaunu saugriežu svinēšanas tradīciju. Līdzās Tautumētām uz skatos kāps arī saukrastu pēļu kurs, Lietuvas eksperimentālās folk mūzikas mākslinieca Petūnija, kā arī folklors un seno cīņu kopa Vilkači. Šorīt no rīta bez Vilkačiem Tautumētis viesojās pie Trāda Rīti. Trāda Rīti šorīt, jā, un rīt, un visu šo nedēļu ir šādā sastāvā Lela Ceriņa un arī Nauris. Sanders Krodera dienās. Nu, reko Tautumēns teica šorīt no rīta?
4: Dziesma ir ar diezgan vienkāršu un skaidru vēstījumu, līgojami, neguļami. Bet arī apjautājoties, nu, dažiem cilvēkiem, kas ir dabūjuši noklausīties šo albumu vēl pirms plašākas auditorijas, tad esmu saņēmusi atsauksmes, ka šī ir tā dziesma, kas ceļ un liek darīt labas lietas. Tā kā ar kaut kādu tādu pozitīvu iedvesmu šī dziesma ir. Tad, nu, cerams, ka to arī saklausīs.
5: Sveiki! Pēc Tautumeitas!
6: Jūs klausāties Radio SVH LV.
7: Paldies par atbalstu!
8: Un tagad mēs burstim laimi jums!
3: Tā no viņas bursies naktī no 19. uz 20. jūnija, no piekdienas uz sestdienu. Līgojami Tautumēdis pirmo reizi rādies VHLV.

0: Signāls klusums. Čips un dolais, ka meitenes kumst.
1: Radio SVH LV. Ērik, uznes mani kalnā.
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
4: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras savu.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
2: Nu, kādas?
1: Lai ir ko uzgraust.
2: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
1: Lai ir ko uzdzert.
2: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
1: Lai kompānija ir pareizā.
2: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
1: Madara, Ieva, Ernest.
2: Normunds
3: un olimpiskais Kārlis.
1: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
2: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksteni 11. un 6. vakarā. Līgo!
4: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
5: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
6: Čau, te Mārmār. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: debijas solo debijas albumu Būs mūža krīze. Šis ir jaunākais singls Viss, ko gribu. Šiem savukārt diezgan patā līdz pusmūža krīzē.
1: Sveicināti, te vokāli instrumentālais ansambli.
2: Singapūras satīns, un mēs tev novēlam super dienu.
1: Lai tev vienmēr viss ir super, klausies
2: Radio SVH LV.
1: Super!
2: Super!
0: Lai super pie pirmdiena. Lai super uz sīn, lai viss super. Singapūras satīns un Eiropa uz sīn, sapsitu joprojām viena no viss traumētākajām dziesmām. Visā Latvijā rīt 6. Vakarā traumētāko dziesmu top 10, un tad jau redzēsim. Tad jau manīsim, kā viņiem iet.

0: remix ar savu klasiku, dziesmu pie laika, Rades VHLB.
1: Radio SVHLB. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā. Ja,
0: nu, paskat, Alfreds ir pamodies. Viņš raksta, es ārts sestdien braukšu uz Liepāju. Stirnu buku, ok. Tu pats arī būsi skriesi. Nē, man sestdien ir citi plāni vispār, Alfred, easy back.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
0: Es gribēju šo.
4: Easy, bang, bang.
0: Alfred, jā. Vispār Alfredam iet forši.

0: melanholija. Alfreds saka, lūdzu nolasi manas ziņas. Nē, nē, tā kā Arta lūdzu nolasi Alfreds ziņas. Es Alfreds nolasi. Es jau visu nolasi.
1: Easy. Bang, bang.
0: Tagad jālaiž Ines vārdu.
2: Arī rīt Latvijā brīžiem gaidāms lietus, vietām pērkona lietus gāzes, vējš galvenokārt lēni pūtīs no dienvidrietumiem, bet dienā atklātās jūras piekrastē pieņemsies spēkā. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 7-12 grādiem, dienā starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaisa iesils līdz plus 15-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī palaikam gaidāms lietus, brīžiem spīdēs saule, gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz plus 10 grādiem, dienā pakāpsies līdz plus 18. Smith.

0: ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Vakar atrasti priekšmetu fragmenti, kas iespējams saistīti ar 8. Jūnijā NATO iznīcinātāju notriekto dronu Rēzeknes novadā. Pat labam turpinās atrasto fragmentu izpēte, tā norāda Nacionālajos bruņotajos spēkos, un par drona incidentu sākts krimināla process, kurš pat labam ir izmeklēšanā valsts drošības dienestā. Svētdien pēc pakaļdzīšanās Rēzeknes novada Lūznavas pagastā aizturēti 6 cilvēki bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu, tā informē valsts robežsardze. Personas pēc viņu pašu sniegtās informācijas ir Eritrejas Āfrikas ziemeļaustrumu valsts pilsoņi. Valsts robežsardze informē, ka pēdējās 3 dienās novērsusi 457 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Aizvadītajā naktī krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečeru klosterī, tā ziņo Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, aizdedzies uz Penskas katedrāles jumts. Publisku sašutumu par uzbrukumu visam cilvēces kultūras mantojumam paudusi ārlietu ministre Baiba Braže. Klosters ir gadsimtu vecāks par Parīzes Dievmātes katedrāli, svēts visai pareizticīgo kopienai Eiropā un pasaulē. Sanāks par Krieviju un pat ideju par to, tāpēc Krievija nespēdam uzvarēt Ukrainu, ieņemt Kīvu un Maskavas pareizticīgo baznīcai zaudējot ietekmi, mēģina fiziski iznīcināt šo Ukrainas vēstures un ticības simbolu, tā sociālajos tīklos norādījusi Latvijas ārlietu ministra. Piebildīšu, ka aizvadītajā nedēļā Kīvā nogalināti vismaz 5 cilvēki, bet 35 ievainoti un starp cietušajiem ir kāda grūtniece un 2 bērni. ASV un Irāna beidzot panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tā skaitā Libānā. Par vienošanās noslēgšanu paziņoja sākumā Pakistāna, kas uzņēmusies starpnieku lomu, neilgi pēc tam to apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. Jūnijā Šveicē, bet vienlaikus Izraels Nacionālās drošības ministrs Itamars Bengvirs, kas pārstāv galēja labējo partiju Jūdu vara, šodien nosodīs ASV un Irānas vienošanos, Izraels armija arī paziņojusi, ka uz nenoteiktu laiku paliks Libānā, Sīrijā un Gazas joslā, neraugoties uz vienošanos. Noslēgumā vēl kāda vēsts Oslo tiesa šodien atzina Norvēģijas kroņprinceses Metes Mārites vecāko dēlu Mariusu Borgu Hojbiju par vainīgu divās izvarošanās vardarbībā pret bijušo draudzeni un ģimenē, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanā un nāves draudu izteikšanā. Viņam piespriests 4 gadu cietumsots pats Borgs Hojbijas prāvā klātienē nepiedalījās, sekojot tai līdzi no cietuma kameras. Norvēģijas kroņprinceses jau vairākus gadus cīnās ar lielām veselības problēmām un šobrīd viņa gaida rindā uz plaušu transplantāciju. Metes pagātne bijusi visai vētraina, viņas vecākā dēla tēvs izrādījies vardarbīgs un atkarīgs no narkotikām, un notiesātajiem abu dēlam diagnosticēti vairāki psihiski traucējumi, un viņš ārstējies no narkotika atkarības. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
3: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVHLV. Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVHLV ir ielās. Ar Arti Volfu.

0: sargos.
1: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Nu, lecam zirgos, jo karietes jau ir padotas, darba diena ir noslēgusies, Arts Volps ir šeit, Slogs ielā 65, radio ēterā, jo televīzora aparātā rādā Aleks Vilciņu un Ides Vaikuli. Tagad braucamajā laikā pamainījusies televīzora bilde pa šo laiku ir, jā. Esam palikuši radio ēterā, bet ir forši būt, riktīgi forši būt radio ēterā, kur nu vien tu vari pieslēgties radio. Es esmu tikai priecīgi par to, ka tu to esi izdarījis, jo Alfreds ir pieslēdzies.
3: Easy! Bang!
2: Un diena uzreiz ir izdevusies. Vēlreiz nolasīšu tavu ziņu, Alfred, ka Alfredam bija forši un bija Ventspīlī ir skriet. Man nesanāca, man mazā māsa skrēja, riktīgi redzēja, viņa salikus bija video arī no Ventspils. Baigi riktīgi skrien. Jā, un uz Stirnbuka Liepājā es nebraukšu, jo man ir pilnīgi citi plāni. Easy, bang, bang.
3: Easy, bang, bang.
2: Sestdien man ir pilnīgi citi plāni, un vispār es sajūtu, ka visi jau gatavojās lielajiem svētkiem. Un tā baigi paņēmuši atvaļinājumus, un viss tā baigi mierīgi. Nav arī liela satiksme, tāda mierīgā nedēļa, un soli ir super kolosāls laika apstākļus, tā kā draugi, vasara būs, to es apsolu. Un mums ir jāpaklausās arī jaunu mūzikam.
0: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smel sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
2: Tautumeits jau mēs paklausījāmies pirms pusstundas, es ceru dzirdēju. Tautumeitām jauns albums. Gaidam arī lielo uzstāšanos. Naktī no piekdienas uz sestdienu tautumeits līgojami. Šoreiz no rīta vai Bozoliņa atsūtīja e-pastu. Saturs ir jauna dziesma. Jūra ir sieviete. Arī tā ir jānoklausās. Un šorīt no rīta arī Andris bija ciemos pie Kaspara. Un tādā vienā segmentā viņš bija ciemos pie Kaspara, jo pārējos segmentos viņš vienkārši bija ēterā. Laikā no 9 līdz 10 viņš bija ciemos pie Kaspara. Nu kā grupas pārstāvis. Tā viņi tur parunājās par mazsālīto gurķu laiku. Tas nav vienkārši tās mazsālīto gurķu laiks, tā ir vienkārši dziesma. Tā ir dziesma reāli, ja tam eksistē jau tad labu laiku, koncertu tādā formātā tagad izdot arī konservētā veidā, ierakstītā veidā, digitālā veidā, mazsālīto gurķu laikā. Laikā, jā. Nu, lūk, tā, mums tur ir gāja no rīta, to mēs arī paklausīsimies, arī Baja Bozoliņa paklausīsimies, jā, un tagad. Nu, čau, Feliks, jā, es ceru, ka klausies. Viens lietas, kas sašuj. Solīja lietas šodien? Es, ka nē.

0: peniņos un sapu. Jaunākais no Intera dziesmi pie vārtiem. Arī Inters, salīdzinoši nesen bija ciemos radies veikām. Un to visu var redzēt arī mūsu soc tīklos. Tur vispār daudz ir, daudz lietas, ko skatīties. Piesako, atrādies VH LV un arī atrādies VH.
1: Čau! Šeit Taimīn Labi. Šis ir Radio SVH LV.
0: Arī I Mean Love ir salīdzinoši nesen bijis ciemos šeit, Radio SVH LV. Šis ir I Mean Love, jaunākais singls kopā ar Krišu. Vismaz kaut kas notiek.

0: SVHLV.
1: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sauleskrāmām Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
6: 31. jūlijā

0: Renault, leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saulgrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Ārti Volpu, ar Volpu.
3: Nedēļas jaunumi mūzikā. Snel svaigas skaņas no Latvijas mūzikas akas. Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smel svaigas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
4: Es tikai gribēju atgādināt, ja nu gadījumā kāds ir piemirs, kas ir Mai Bozoliņa, tad viņi dzied šo dziesmu. Likubēdu zem. Akmeņa. Jā, un Baibas Ozoliņas dziesma Jūra ir sieviete, simbolizē sievietes būtību. Klātesoši, mainīgu, neapkaramu un dzīvību dodošu. Tās mūzikas autori ir Maiba Ozoliņa, savukārt teksta autori ir latviešu dzēniece, rakstniece un dramaturģi Inga Gaile. Dziesmu tapusi sadarbībā ar studijas producentiem Armanu Varslamānu un Gintu Stankēviču. Jūra tēls, kurā satiekas sievietes spēks, trauslums, brīvība un noslēpums. Šī dziesma aptver telpu pārdomām, sajūtām un katram savai interpretācijai. Ticu, ka katram klausītājam un klausītājai norezonēs kaut kas savs, vai tie būtu daži vārdi, rindiņas vai noskaņa, tā stāsta pati Baiba. Man šī dziesma ir par spēju ļaut lietām būt tik plašām un dziļām, kādas tās ir. Nejauši uzgājušo dzejoli tīmeklī, sāk dungot un sapratu, ka ir tapusi dziesma. Atkal jau savā auto, kā tas bieži notiek ar manām dziesmām atradīgu, sociālajos tīklos sazinājos, nosūtīju demo un bija ļoti priecīgi saņemot Ingas akceptu. Vai Bozoliņa pirmo reizi rādēs VHLV ar Jūra ir sieviete.
5: Čau, čau! Redz, cik forši mēs satiekamies Radio SVHLV Viļņos. Šeit dziedātāja Baiba Ozoliņa, un es tev novēlu lielisku dienu. Un ja gadās kāda bēda, tad bēdu mēs liekam kur? Bēdu mēs liekam zem akmeņa. Turpini klausīties labākās dziesmas latviešu valodā. Čau!
3: Pirmaskaņojums.

0: Trauma ar pēdējā nakts uz zemes, un pirms tam arī Baibas Ozoliņš jaunākais sacerējums Jūra un sieviete.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Radio SVH LV ir ielās.
3: Ir ielās.
1: Ar Arti Volpu.
0: Šorīt viesu laikā ciemos bija piekāpis pats Andris Breidenfelds. Šoreiz kā grupas labvēlīgais tips pārstāvis, jo grupai labvēlīgais tips nu pat nāk uz klajā jaundzies masālīto gurķu laikā. Andris pastāstīja par koncertiem, kas sagaidāmi tuvākajā laikā. Vispār kā viņš jūtās kā grupas solists un vokālists, kā viņam iet. Intervija ar Andri, ne tūlīt pats.
4: Vecie prauli atkal kvēlo, donžānu sveikli tēlo. Brokastis tiek galdā liek, lai mums visiem prieciņš tiek.
5: Šis ir BB Brokasts, un nu tas brīdis ir klāt viesu laiks, kā vienmēr, jā, pēc deviņiem, un...
6: Šodien pie mūsu ciemos ir grupas labvēlīgā tips, dibinātājs, solists, frontmens, vai ne, kā saka, Andris Breidenfelds, Fredis. Sveiks, Fredi.
5: Jā, čau, ļoti patīkam bija jūs labas telpas, man patīk tā gaļa.
6: Jā, mēs nesam kā pārvācāmies uz jaunām telpām, jā. Vai tu esi jau tevi iesojies jau? Es esmu bijis.
5: Es šeit biju.
6: Jā,
5: es esmu bijis vairāk kārtīgi, jā, bet es tā noskatīju, jā. Ežēnijas iela, te ļoti labi tāda, un tur arī ir dzegužkalns, un man vispār patīk, ka arī tā tramvai vibrācija, kas arī šeit tad uzvirmotā.
6: Nu, ļoti patīkam, ka es atnācu un atnesu mums arī savotu jaunu dziesmu, jā?
5: Jā, šo dziesmu jau mūsu klausītāji gaidīja, reku daži jau raksta, jau gadu gaidījuši esot, jo tieši pirms gada pirmatskajojums bija lielajā Salkrasta koncertā, pagājušā gada jūnija beigās.
6: Jā, es sekoju līdzi, es dzirdēju.
5: Nu jā, lūk, šī bija viena no tām jaunajām dziesmām, kuru grupa prezentēja. Ja kāds nezin, grupa labvēlīgais tips jau 34 gadus lielās Latvijas show biznesa skatuves, vai ne? Un tagad lūk, pagājis gads, kopš šī dziesma nesta jau tautās, bet nu, bez publicitātes, bez ieraksta. Jā, tas ir tāds rats variants, ka tiek tā dziesma apjāta ka pa koncertiem, ja kā tāds Mustangs vai ne, un pēc tam tikai ierakstīt.
6: Jā, jā tas ir pareizi.
5: Tas ir pareizi.
6: Izmēģināt, jā, visu.
5: Pētīt reakcija, kaut kādas nebūt, kaut kādas. Un cilvēki diezgan atsaucīgi, es vēl nesenā Ainaša koncertā aizvakar pamanīju, ka daudz iet šo dziesmu līdzi, kaut arī it kā, kur te viņi būs dzirdējuši, nu. Tad izrādās tikai koncertos.
6: Tas nozīmē, ka vārdi ir trāpījuši sirsniņā, jā.
5: Tādēļ, ka tēma...
6: Fredi, vai tev, Fredi, nav kāds jautājums, Fredim?
5: Kādēļ tieši, lūk, ne, kādēļ tekstā parādās ļoti dīvains vārds salikums kaķu ķepu čupas. Kaķu ķepu čupas.
6: Lūdzu, Fredi.
5: Šis, nu man, es jau sen meklēju dziesmu, kur šo te trijotni ielika kaķu ķepu čupas, jo man nu jau gan aizgājusī kaķenīte Dori, viens mīļākais kaķīts, viņš vienmēr mēdz iegulties man klēpī un salikt visas četras ķepiņas šitā, te sasteldēt šitā čupā, tādā čupiņā un man rokās. Un tā, nu, es tās kaķu ķepu čupas turēju. Un domāju, ka viņai varētu būt tāda laba piemiņa un ielikt šajā te tikpat kā saka, garšīgajā dziesmā, jo katram latvietim jau masālīti gurķi ir mīļi, tāpat kā varbūt katram otrajām ir mīļi kaķi, vai ne? Nu, un tad tā apvienojot visu šo te, tad arī radusies šī dziesma, un tai arī nāk līdzi videoklips, kuru jau tagad jūs varat redzēt tur, kur visu var redzēt, vai ne? Tad videoklipā ir piedalījies arī Radio SVK darbinieks Kaspars Upaciers, viņš veic tādu kā moderātora, reizē choreogrāfa darbības un choreografiskas darbības, tāds, nu, mazliet neapvaldīts, neiestudēts, neordinārs, bet, nu, viņš tomēr cilvēks improvizātors, lielās deju skolās viņš nav gājis, bet mēs jau jā. To saprotam.
6: Baza, un bazajās mani nelaiž iekšā.
5: Jā, tāpēc ja tas ir tāds, nu, vairāk tāda, tiešām tāda no sirds nākusi improvizācija.
6: Jā, mums arī rekur klausītāji jau rakstīja, ka sen neesi dzirdēts šeit rādio viesojamies, jā. Un tāpēc arī tieši tas, tāpēc arī jautājums tev, Andri.
5: Jā, tu vari jautāt.
6: Fredi, tev jautājums tāds. Ir. Kāpēc tieši jūs izdom, kāpēc jums ienāca prātā? Jeb kā, pareizāk teikt, kā jums ienāca prātā, jeb kāpēc jums ienāca prātā, jeb kā man labāk noformulēt to jautājumu? Kā jums ienāca prātā rakstīt dziesmu par jums jau repertuārā ir dziesma par ēdieniem, jā? Par izbraukām, omnibus izbraukā, burkānus un redīs, burkānus un redīs, jā? Jā,
5: jā,
6: un tagad ir par foršiem čiršiem, jā? Kā jums ienāca prātā uzrakstīt dziesmu, kā es gribēju jau...
5: No burkas.
6: Jau sen jau...
5: No burkas ienāca prātā.
6: No burkas jums
5: ienāca prātā. Prāts atrodas, manuprāt, turpat arī galvā, un galvā ir mute, un tā, kad nam burkas nāc iekšā, tā uzreiz caur muti prātā, un katram prātā ir mazsālīti gurķi, un šīs ir tāds sezonāls produkts, jā. Ziemā es to principā nelietoju, un varbūt reti kurš, jā, rotaļājās ar mazsālītiem gurķiem. Tas ir tiešām apbrīnojumi. Turpat tiek pieminēta arī augstā zupa, kas arī ir tāds sezonāls. Ļoti, ļoti latvisks un dzimtenes, kā saka, gardēžiem pazīstams.
6: Nu, tā varētu teikt, ka šī dziesma ir vairāk tāda sezonāla, bet viņa ir visās sezonās ir aktuāla. Tad viņa ir aktuāla visu laiku.
5: Nē, jā, tad, kad mēs to dziedāsim decembrī kaut kad vai, teiksim, aprilī, tad nu, cilvēki jau gatavosies un tvīks, kā saka, nu,
6: pēc marinējuma.
5: Pēc vasaras marinējuma un vasaras sālījuma, jā, tas pietuvinās mūsu vasaru, jeb šo vasaru padarīs, var teikt, mūžīgu.
6: Vēl viens jautājums tāds, es domāju, ka to jums kāds reti uzdod šādās te ekspres intervijās.
5: Man vispār reti, kad intervējās.
6: Tas ir, tas pat tas varbūt ir tieši es, ļoti labi, vai ne?
5: Nu,
6: bet,
5: jā.
6: Bet jautājums ir tāds, Andri, kādi ir jūsu grupas nākotnes plāni?
5: Nākotnes plāni ir ļoti vērienīgi, mēs šo nedēļu braucam nogalē uz Liepāju, tur uzstājamies, bet nu, tad pēc tam, ja jau 27. Jāņos arī esam Mežparkā un vēl kaut kur Kauguros, ja nemaldos, un tad divās vietās lokācijās mēs būsim. Un tad 27. Jūnijā tradicionālais lielais koncerts Salkrastos, jā, nu, tad viss tur tiek aicināt bīdīt. Man ļoti daudz cilvēku Ainažos teica, es jau baidījos, ka nu, viņi jau visi būs redzēt. Viņi man šķīrās no manis ar teicienu, tiksimies Salkrastos. Tad tiem, kuri mīl mazsālītes gurķus, viņiem nekad nav gana, vai ne?
6: Un vai pēc tik traka skrējiena, klips, jauna dziesma, tik daudz koncerti, un tā, vai tad tiešām atliek arī laiks atpūtai?
5: Tikpat kā nē, bet, nu, es... Tomēr es esmu iegādājies jaunu veļas mašīnu un turmākās dienas es veltīšu veļas mazgāšanai, jā.
6: Nu tad mazgājam dziesmu.
5: Jā, pagaid. Tur vajag, tur tas...
6: vēl viens pēdējais jautājums.
5: Nu.
6: Jautājums tāds. Jā. Sakiet lūdzu, Fredi.
5: Jautājiet.
6: Vai es kaut ko neesmu jums pajautājis?
5: Nē, absolūti nekas nav tāds, kas vēl būtu jāapspriež.
6: Jā.
5: Nu,
6: paldies par sarunu.
5: Ir taču labāk, jā. Pirmā skaņojums, labvēlīgais tips, masā līto gurķu laikā.

0: kaķu ķepu čupas. Daudz mīkstinājumu zīmes ir šajā te visā salikumā. Bebe brokastis. Šodien no rīta jā, paklausījās dziesmu kaķu čupā, ja masālī to gurķu laikā. Jā, šoreiz tā kā otro, nu tā kā otro reizi mēs paklausījāmies šo dziesmu šodien.
1: Uvaga, uvaga, tu Janek, suhajte všisti, bebe brokastis. To je audicija dla každego. Navet tanku, navet čolgu, to musimy suhać.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
3: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, Spēcprojekti, Vētra Krū, Rolands Če, Pocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplāno jau tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
4: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezervju analīžu komplekts tikai par 20,99 €. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-6832-0100-6412-0100-54114.
5: Visa laba Jāņu zāle.
6: Pagaļ. Bet kur skaņa?
5: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, gitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem Līgo svētkiem. Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā. Vai iepērcies internetu veikalā Best Music LV.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
8: Radio SVH LV savējie sapratīs.
9: Radio SVH LV.
10: Citāti. Citāti. Es esmu Žoršs Siksni.
11: Mana pirmā, mana pirmā, mana skan.
12: Jūs klausieties Radio SVH LV.

Tādēļ, draugi, ir īpaši notiek īpaši liela gatavošanās Līgo svētkiem. Cik bija 5? 5 bija dienas priekšā, jā. Sestdien, svētdien, pirmdien, otrdien, trešdien. Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu pēcnācēji Līgo ar Sandu Dejus, Nauru Brikmanu, Valteru Osu un Sandu Miltoviču. Viesos arī Jāņu bērni, Madara Kivkucāna, Ieva Dzene, Ernests Simanskis, Normunds Rutuls un pasaules olimpiskais čempions Kārlis Lasmanis. Jāstara Līgo programma ar dziesmām, pantiņiem, ampelēšanos un īsti svētu garu. 23. jūnijā pašā Līgo vakarā, pulksten 8. vakarā Radio SVH un arī Radio SVH TV, tā kā televīzijā to varēs redzēt. Atkārtojumi Jāņu dienā pulksten 11. un 18. tā kā paguli un ieslēdz televīzoru 11. un ja rūgai galīgi aizdalīs, tad vakarā var paklausīties vēlreiz. Savukārt Radio SVH LB šajā stacijā, kurā tagad es runāju, 23. jūnijā 22. Tas viss notiks un 24. jūnijā 12. Stundu vēlāk nekā lielstacijā un 20. Nu, tad pašā vakarā, kad brauc atpakaļ no Līgo svētkiem, ieslēdz rādio. Šogad Līgojam kopā ar Brūža nefiltrēto bezalkoholisko alu, lai Līgo svētki ir skaidri un gaiši un yes, visgardākajām saules puķa sēklām. Dažādās garšās. Jā, ikdienā mēs daudz ko filtrējam, savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet Līgo vakarā dzied skaļāk, smējies no sirds, es tāds kā cesi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus skaidri un gaiši. Pasties, kā skaidri un gaiši ir izdziedājuši ar jaunu dziesmu.

0: Recka. Jā, Recka, tā viņši, tā viši. Vakarā, rīt vakarā, starp citu, jā, Latvijas jaunās mūzikas radars, tur arī noskaidrosim, kā iet Odam un Prisetam topā ar šo dziesmu. Recka! Vai Ines, tu būs ar kārtajām ziņām arī klāt.
1: Paskat, drīz jau 6 vakarā. Tik tālu esam aizdzīvojušies pirmdienā 15. datumā.
0: Nora!
2: Radio SVHLV ir ielās ar Ārtivo.

Arī rīt Latvijā brīžiem gaidāms lietus, vietām pērkona lietus gāzes, vējš galvenokārt lēni pūtīs no dienvidrietumiem, bet dienā atklātās jūras piekrastē pieņemsies spēkā. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 7-12 grādiem, dienā starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaisa iesils līdz plus 15-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī palaikam gaidāms lietus, brīžiem spīdēs saule, gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz plus 10 grādiem, dienā pakāpsies līdz plus 18. Smith.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Turpinās Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica biznesa plāna saskaņošana. Tā šodien pēc tikšanās ar premjerministru Andri Kulbergu sacīja aviokompānijas padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinos. Savukārt Kulbergs, iepazīstoties ar jauno plānu, to raksturoja kā diezgan konkrētu, precīzu un īstenojumu. Lai gan tikšanās sākotnēji bija plānota aptuveni stundas garumā, tā ieilga teju līdz 3 stundām, Kulbergs arī uzsvēra, ka Air Baltica ir būtiska nozīme Latvijas ekonomikai, jo uzņēmuma pienesums veido aptuveni 1,5 līdz 1,8% no iekšzemes koprodukta un sniedz nozīmīgu ieguldījumu arī nodokļu ieņēmumos. Vienlaiks viņš norādīja, ka ilgtermiņā aviokompānija nevar uzturēt tikai par nodokļu maksātāju naudu. Un vēl premjerministrs Andris Kulbergs šodien noteicis 30 dienu moratoriju lielajiem dārgajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem, lai pārskatītu to liederību un iepirkumu kārtību. Ierobežojumi neatiecas uz iepirkumiem līdz 142 tūkstošiem eiro. Vakar atrasti priekšmetu fragmenti, kas iespējams saistīti ar 8. jūnijā NATO iznīcinātāju notriekto dronu Rezeknes novadā. Pat labam turpinās atrasto fragmentu izpēti, tā norāda Nacionālajos bruņotajos spēkos, par drona incidentu sākts krimināla process, kurš pat labam izmeklēšanā valsts drošības dienestā. Svētdien pēc pakaļdzīšanās Rezeknes novada Lūznavas pagastā aizturēt 6 cilvēki bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, kurie priekš nelikumīgi šķērsojuši Latvijas-Baltkrievijas robežu. Un likumsargiem izdevies aizturēt arī bēgošu nelegālo migrantu pārvadātāju no Francijas. Valsts robežsardze informē, ka pēdējās 3 dienās novērsusi 457 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Aizvadītajā naktī Krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečeru klosterī, tā paziņojas Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, aizdedzies uz Penskas katedrāles jumts. Un kopumā šajā dienā Kīvā nogalināt vismaz 5 cilvēki un 35 ievainoti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piedāvājis Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam sarunas organizēt šonedēļ Francijā notiekošajā G7 samitā. G7 valstu grupu veido ASV, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda, Lielbritānija un Vācija, un uz samitu aicināts arī Ukrainas prezidents. ASV un Irāna beidzot panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tā skaitā Libānā. Par vienošanās noslēgšanu sākotnēji informēja Pakistāna, bet tad to apstiprināja abas puses. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. jūnijā. Vienlaikus Izraels Nacionālās drošības ministrs Itamars Bengvirs, kas pārstāv galēji labējo partiju Jūdu vara, šodien nosodīja ASV un Irānas vienošanos, un Izraels armija jau paziņojusi, ka uz nenoteiktu laiku paliks Libānā, Sīrijā un Gazas joslā, neraugoties uz panāktām vienošanām. Oslo tieši šodien atzina Norvēģijas kroņprinceses Metes Mārits vecāko dēlu Mariusu Borgu Hoibī par vainīgu divās izvarošanās vardarbībā pret bijušo draudzeni ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanā un nāvis draudu izteikšanā. Viņam piespriests 4 gadu ilgs cietumsots. Norvēģijas kroņprincese pati jau vairākus gadus cīnās ar lielām veselības problēmām un šobrīd gaida rindā uz plaušu transplantāciju. Metes pagātne bijusi vētraina, viņas vecākā dēla tēvs izrādījās vardarbīgs un atkarīgs no narkotikām. Arī notiesātajiem abu dēlam diagnosticēti vairāki psihiski traucējumi un viņš ārstējies no narkotiku atkarības. Bet Lielbritānija aizliegs lietot sociālos tīklus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, tā šodien paziņoja premjerministrs Kīr Starmers, norādot, ka interneta platformas padara bērnus nelaimīgus. Aizliegums attieksies uz tādām platformām kā Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook un X, taču netiks attiecināts uz ziņapmaiņas platformām, piemēram WhatsApp. Starmers pauda cerību, ka regulējums tiks pieņemts jau līdz gada beigām un aizliegums varētu stāties spēkā no nākamā gada pavasara. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Radio SVK.
2: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
3: Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Esiet sveicināti vēlreiz no Slokas ielas 65. Visiem labvakar, sākārts Volps. Kā vienmēr esam kopā ielās. Daži man jautā, no kurienes nācis tas pie vēlnakt dievs. Neatceries, bija tad epizode, kurā es komentēju dziesmu. Es nevaru būt balts, jo tur bija teksts pie velna ag dievs. Pie velna ag dievs. Kaut kā sasmējos toreiz, man likās, ka būs parši uztaisīt kā džinglu, un tā Mārtiņš ir uztaisīja. Pie velna ag dievs. Pie velna ag dievs. Pie velna ag dievs, kāpēc tu esi ielās? Pie velna ag dievs. Labi, ka tu esi ielās. Pie velna ag dievs, ko tu darīsi šodien? Pie velna ag dievs, mēs esam visi kopā šeit. Ielās un klausamies arī jaunu mūziku.
2: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl svaigas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
1: Ceru, ka dzirdēju un redzēju arī, kā tautumēķi šodien viesojās trādrīt. Pie tam trādrīt pavisam citādā sastāvā šodien, jo Sanda ir skrodardienos un liela cereņa viņas vietā. Tautumēķis līgojam pirmo reizi, atskaņojām gan Rādio SVH, gan arī Rādio SVH LV. Visam nesen dzirdējām arī Baibas Ozoliņas jauno dziesmu Jūra ir sieviete. Tad bija arī fragments no BB Brokastīm, kur Kaspars intervēja Andri kā grupas labvēlīgais tips līderi vai frontmeni. Masālīto gurķu laukā. Šis jau lauk uz medību lauku pusi, tad, ne? No bišķi. Masālīto gurķu laukā. Nu, tad esam nonākuši arī līdz medību laukiem. Medību lauki izdod albumu un aicinu uz koncertiem. Viens koncerts jau ir noticis, albums ekspedīcija. Turpināsies šie koncerti, pie tam medību lauki. Brons Čes šeit ir bijis viesos vairākas reizes un stāstījis par to visu ekspedīciju, kā tā norisināsies. Un pie tam ir nācis klējā Jons Gabals arī. Nomaldā jau pāris dienas. Ja nu gadījumā to vēl nezirdējis, tev būs tā iespēja to izdarīt. Un būs arī vinila terapija, to es arī apsolu.
3: Ņem, ņem, manā mutē kūst kumos. Cik gards gads es uz viņu vienmēr turos. Dams un kungi man sauc Finčs un SVHLV 100 FM.
4: Baudam,
3: jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.
1: Uz viņu turamies. Uz viņu turamies un baudam.

0: Sarunās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
0: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projekta finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Čau! Es esmu Kaspars Kalmele, bet tu klausies Radio SVH.

0: Oi, kādas laiks ir aizskrējis un nalaži klausoties vecās prātu vēstures dziesmas liekas, tas bija pirms miljonus gadiem vispār. Viņš dzīvājam tāda sajūta. Mēs šo laiku esam izdzīvojuši kopā. Wow! Tik nostalģiski. Prātu vētra ar paslēpes, pirms tam arī piņķis. Rekord July jaunākais gabals visu pasauli.
1: Hei, hei! Julijas nav aizskalni.

Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 90.

0: devi centi. Rimi.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
5: Gaumīgu.
4: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Radio SVH LV ir ielās.
8: Ir ielās.
7: Ar Arti Volpu.
9: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl svaigas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
10: Albums Ekspedīcija ir ārā. Albuma producents ir DJ Rud, ar kuru Roland Čē vieno ilgadēja radošas draudzība. Nu, viņš saka, grūti iedomāties albuma labāku, albumu labāku nosaukumu kā Ekspedīcija. Tā ir radīšanas procesā. Tā radīšanas procesā nācās uzzināt man līdz šim maz zināmus žanrus. Paldies Rolandam, kā atvēra durvis uz šīs mūzikas pasauli. Visu dziesmu tekstu autors ir Rolands Čē, izņemot nomodā jau pāris dienas, kas tapūs kopā ar draugu un muzikālo līdzgaidnieku Reini Jurkovski, referī Zadik variācijas, kurš saka, es teiktu, ka šī bija produktīvāka albuma rakstīšanas nobetne, kurā jebkad esmu piedalījies. Pārtikam no Latvijas lauku medību desiņām, kafijas un miera pīpes gulēt arī sanāca, tāpēc šī dziesma nav par šo reizi. Nu lūk, nomodā jau pāris dienas. Medību lauki?
11: Hei, čau! Tu medību lauki! Tu klausies Radio SVH LV.
12: Pirmas skaņojums.
11: Es

0: mīļie, teātris te Fecka. Savu sastrēgumā. Wow! Re, kur Ingurs pabrauc garām.
1: Čantris atzvanās.
2: Laikam arī klausās.
0: Radio SVH LV.

0: Dimitra un Ingers. Alkas.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Volfa vinila terapija.
0: Šodien vinila terapijā Ernests Hostovojs, Viestūrs Zandersons un Rihards Zeļeņevs. Viņi visi kopā ir grupa Efekts, un tad, kad iznāca albums Zudusī paudze, tas bija 24. Gada, ja nemaldos, pašās beigās. Oktobris, novembris, ja nemaldos, viņi bija arī ciemos rādējis VKLD, bet vēl toreiz ganību dambī, jā. Tas bija riktīgi sen. Nu, jau būs 2 gadi gandrīz, kopš šis albums ir iznācis, un joprojām tas ir mūsu kolekcijā. Tā kā paldies grupai Efekts par dāvanu. Šodien vinilterapijā no šī albuma Pasaules mejas. Spiežam plogu play!

0: šis ir dziesmas latviešu valodā. Un šis, kas runā, esmu es, Ainars Mielavs. Un šis ir Rādio SVK LV.
1: Nu tad paklausamies slavenu nedalāma. Rekur arī Ainārs.

0: turpina uzcept un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
5: Nu, kādas?
4: Lai ir ko uzgraust.
5: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
4: Lai ir ko uzdzert.
5: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
4: Lai kompānija ir pareizā.
5: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
4: Madara, Ieva, Ernest.
5: Normunds
6: un olimpiskais Kārlis.
7: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
5: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā.
8: Čau, te Jākaps Rēdlis, tu klausies Radio SVH LV.

0: Mason Stolbig.
1: Ich bin so ein Prädem Stamann.
0: Ja, ja, very cool people und Paul Sayer. Very cool people, Classic. Bins oder ein Prädem. Ja.
2: SWH, UWH, MSWH, Radio SWH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Gaujards ar putekļiem un viesuls un sangvin, spīd un laistās. Labvakar, labvakar, draugi!

0: kas griežas.
1: Un viss Prāgā. Lai nevien dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SVH.

0: Viesuls un Sangvin un Spīd un Laistās. Pirms tam arī Gaujerts ar putekļiem pirmdienas vakarā. Un paklausamies laikas un... Nu, kāpēc gan, ne?
1: Hei, čau! Te laikas uns un tu klausies Radio SVH LB.
0: Deficīts laikas uns!

0: Artis Volfs.
1: Artis Volfs
0: ir devies mājup. Atā,
2: bet tu gan paliec.
3: Sirsnīgs paldies par kopā būšanu Radio SVH LV šajā pirmdienā 15. datumā. Rīt 16. rīt otrdien, rīt tiekamies un rīt ciemos būs grupa Idille. Nā tā līdz rītam!
4: Čau, te grupa Idille! Tu klausies
0: Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Jaunums.

0: dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šūpuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus LV vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mēdze, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburger majonēze ar papriku.
5: Ar humoru BB brokastu lielmeistari ir uz tu. Viņi saliek burtus tā, ka pat ērces nokrīt no smiekliem. Katru rītu klausies BB brokastis nenopietnā noskaņā kopā ar šīs nedēļas drošības atbalstītāju Privacom. Piedalies melnā humora topā, pārspēj lielmeistarus jokošanā un tiec pie dienas balvas. 50 eiro dāvanu kārti no Privacom. Privacom. Profesionāli darba apģērbi tavai profesijai. Uzticams partneris drošībai un komfortam.
6: Radio SVH LV.

0: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
1: Yes, yes, yes, iespējams gardā, kā saules puķu sēdas, yes!
2: Mēnesis aptieka iestaka. Jūnijā visiem zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piektdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes Biļešu paradīzē!
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV. Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

dziesmas Latviešu valodā.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
2: 31. jūlijā Saun

0: ārpus divos naktī enerģiskais Zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
1: Nu, kādas?
0: Lai ir ko uzgraust.
1: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
0: Lai ir ko uzdzert.
1: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
0: Lai kompānija ir pareizā.
1: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
0: Madara, Ieva, Ernest.
1: Normunds un
2: olimpiskais Kārlis.
0: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
1: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Es esmu Stīgā Rēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
5: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ods un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
6: Ko Jāņos?
7: Jāņos, Jāņos!
8: Sveiki, sveiki! Mani sauc Inters Rešetins Pētersons. Un tu klausies Radio

0: dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šūpuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus LV vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā. Jāņu naktī pat uguns, kuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
1: Yes, yes, yes. Iespējams kādā kā saules puķu sēdas. Yes!
0: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
2: Skaistu.
0: Gaumīgu.
2: Gaumīgu.
0: Tavu.
2: Tavu.
0: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv.
4: Labvakar! Klausies no tālāk Andersena pasaku par kaimiņiem. Kādu rītu pie dīķa atauļoja divi zirgi, kur bija jāpadzirda. Vienam mugurā sēdēja zemnieku puisēns. Puisēns svilpoja kā putniņš un ieeja pašā dziļākajā dīķa vietā. Un rožu krūmam iepretī nonācis, viņš norāva vienu rozi un aizsprauda to aiz cepures, domādams, ka nu ir pa īstam uzcirties, un tad jāi tālāk. Citas rozes noskatījās savai māsai pakaļ, vaicādamas, kur šīm tagad ceļos, bet neviena jau to nezināja. Man arī gribētos pasauli redzēt, viena roze sacīja, bet šepat mājās mūsu zaļajā dārzā arī ir jauki. Dienā saule ir tik silta, bet naktī debesis mirdz vēl skaistāk. To mēs varam redzēt pa mazajiem caurumiņiem. Nu, ar tiem caurumiņiem rozes domāja zvaigznes, jo vairāk neko, ja viņas nezināja.
5: Kā mēs te tā tuliņa ap māju vairāk dzīvības, zvirbulene teica. Un bezdelīgi perēkļi nes laimi, tā ļaudis saka, tāpēc viņi priecājas par mums. Bet šis kaimiņš, milzīgais rožu krūms pie sienas, tas tikai dod mitrumu. Taču jādomā, ka ar laiku viņu aizgādās prom, tad tev varētu augt labība. Un kam rozes der? Tikai ko paskatīties. Paostīt vai nu augstākais, ko aizspraustais cepures. Katru gadu to es zinu no savas mātes. Tas nobirst. Zemnieks sievas ņem tās un iesāla, un tad nosauc tas kādā franču vārdā, kuru es nevaru, ne arī gribu izrunāt, un pēc tam tās liek uz uguns, lai labi smaržot. Tāds ir rožu dzīves gājums. Tās domāts tikai acīm un degunam. Nu, bērni, jūs arī to zināt.
4: Kad pienāca vakars un siltajā gaisā pret sarkanu debesis jājās odi, atlidoja lakstīgala, un dziedāja rozēm par to, ka daiļums ir kā saules gaisma pasaulē, un daiļums ir mūžīgs. Bet rozes domāja, ka lakstīga labdzied pati sevi, un tā jau varēja arī nodomāt. Rozēm neprātā nenāca, ka dziesmu dziedātu viņām, bet viņas par dziesmu priecājās un gribēja, lai mazie zvirbulēni arī kļūst par lakstīgalām.
5: Es gluži labi sapratu, ko šis putnas dziedāja. Kāds zvirbulēns sacīja, tikai vienu nesapratu. Kas tas daiļums tāds ir? Tas nav nekas,
4: zvirbulēni iesaucās.
5: Tas ir tikai ārējais izskats. Lūk tur muižā, kur dūjām ir pašām savu mājiņu, kuras pagalmā viņam katru dienu nobar zirņus un graudus. Es esmu ēdus kopā ar viņām, un ar laiku arī jūs ēdīsiet. Jo saki man, ar ko tu sējies, tad es pasacīšu, kas es tu pats. Nu jā, nu tad lūk tur muižā, viņiem ir divi putni ar zaļiem kakliem un sekstus galvas. Tie var asti izplest rata lielumā, un tas zaugo visās krāsās, ka vai acīs saka ņirbēt. Par pāviem to sauc, un tas lūk esot tas daiļums. Tās tik vajadzētu drusku paplucināt, tad te izskatītos tādi paši, kā mēs visi. Es gan viņus paknābāt, ja vien te nebūtu tik lieli. Es tos knābāšu,
4: sacīja mazākais zvirbulēns, un viņam vēl nebija spalvu. Šim vakaram pietiks, tiksimies atkal rītvakar. Ar labu nakti!
2: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
3: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum. Daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!
6: Magic.

Svecha, Tubecha, Mesvecha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

katru radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Šo slabāko.

Slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Para que kaj tu lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
1: Cidras zilas acis pilti, vodi mati. Nāk vai nenāk pie manis, domā pati.

bērnu dziesma veltīta pieaugušajiem. Lācītis ar ārkārtīgi mīksti atturīgu pedalizāciju, cienījamo maestro.

Smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

vislabākās, ziediem ziediem, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Zinīju, kas tas ir?

jaukas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra.